Syracuse FM.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Construirea de bazine mari de retenție în Amonte pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. PSD exclude iar o colaborare cu AUR în ce privește susținerea unui nou guvern, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
2: Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. O colaborare cu George Simion și instituțională nu poate exista.
0: Sorin Grindeanu. Liberalii vor sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare. Sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie. Atât senatorii cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online, declara recent liderul PNL Ilie Bolojan. A început programul de internship al Guvernului României. Până pe 31 august, 200 de elevi și studenți vor activa în cadrul ministerelor și instituțiilor publice centrale. Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului.
3: Ediția din acest an este una de referință. Nu este doar ediția cu cei mai mulți înscriși, este și ediția cu cele mai multe instituții participante. Este primul an în care administrația prezidențială este prezentă în acest program.
0: Participanții vor primi și o indemnizație de 3.500 de lei pe lună. Peste 20.000 de locuri scoase la concurs în sesiunea de vară la Universitatea București. Mai mult de 8.000 dintre acestea sunt la buget. Înscrierile și examenele se vor derula până pe 24 iulie. Rezultatele se afișează pe 31 iulie. Fiecare facultate își gestionează propriul calendar specific în acest interval. Companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în 2025 în baza polițelor casco. Compensațiile au fost achitate pentru pagubele produse de furtuni, anunță asigurătorii. Peste 5.600 de dosare de daun au fost soluționate. În medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic. Și Morchest anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării, excepție fac zonele din centru și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală, și în București vremea va fi instabilă astăzi. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
3: Până pe 5 iunie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
2: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
3: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
2: Brașovul servește din nou!

0: ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume, ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât, trei
4: sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: două
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
6: Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim mult, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat pe AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
9: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
10: Bravo, Cătălin, bravo!
11: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
9: De mine ai gândit asta!
10: Din puț a venit,
9: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
12: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
13: La Kiss FM!

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Semnez pe loc un acord politic cu Ilie Bolojan. O spune liderul PSD Sorin Grindeanu, întrebat ieri de jurnaliști dacă este dispus să accepte cererile PNL.
1: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
2: Cu orice măsură vă cere
1: Partidul Național Liberal. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
2: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului
1: tot,
2: bugetar.
1: Tot.
2: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
1: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu. AUR declanșează suspendarea lui Nicușor Dan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul Național al Partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuzul numirii unui nou premier încălcă Constituția. În aceeași ședință s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției. AUR cere de asemenea alegeri anticipate. O primă victorie în instanță pentru tabăra Veștea din PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului de organizare a Congresului Extraordinar al Liberalilor din 21 iunie. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. 18 contestatari ai lui Bolojan, între care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc sau Lucian Bode, acuză că hotărârea privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. Cei din tabăra Bolojan însă susțin că toate deciziile luate de PNL au fost statutare. Construirea de bazine mari de retenție în Amonte pe Dâmbovița, aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucă a declarat ieri la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
3: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă, dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să trimită o notificare consumatorilor când ating 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, oamenii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură prea mare, a declarat președintele ANR, George Niculescu. Toți furnizorii sunt obligați să pună la dispoziție conturi online gratuite până la 1 octombrie. Și la final, datele Meteo Morecast anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Și aici vremea va fi instabilă. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.

0: noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: DJ Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă-te!
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Care v-a să zic că e joi azi?
7: Ia uite-te, bă.
8: Ia faceți puțină liniște, vă rog, ia.
1: Da tot?
8: Și uitați-vă în zar. Nu simțiți tensiunea? Nu se simte nimic. Vă doare la bască. A spus, a cântat cu paharito. Nu simțiți nimic?
1: E. Yeah.
8: Că Spania are meci la 10?
1: În seara asta?
8: Păi când Ciprian Dinu, Constantin? Când? Puneți muzică, dansați pe mese, bezi, mâncați, chiar nu simțiți muzică spaniolă, bine că a spus, nu simțiți în eter o tensiune, o nimic?
1: Așa, hău. Am simțit aici în studio o tensiune așa, deci de la tine venea vibrația asta?
8: Până la 10, mai bine juca acum la 7 jumate, 8. Ne uitam și noi cole.
1: Deci la 10 dimineața?
8: Seara,
1: păi de asta.
8: Nu rezistăm.
1: Acum cu meciurile astea nu mai știu să joacă, la 2 noaptea, la 7 dimineața, la... Adică...
8: Corect.
1: Da, întrebăm. Pe ce fusorat?
8: Nu mai pot să zic să lase șefii oamenii acasă, că totuși e la ora 10. Dar până la un 6 ar putea să plece, să apuce de săvânță de apă cu Dunărici de Bericioaică.
9: Pentru mâine dimineață.
8: Cristine, mă susții. Dacă e ceva, te anunț.
1: Dar să știți că calendarul cu buze roșii scrie mare astăzi. Cred că e o scuză asta. Ziua am uitat. Deci azi ai voie să spui am uitat să... Am uitat să... Dar mă rog.
8: Am uitat să viu mâine.
1: Da. Voi ce ați mai uitat în ultima vreme?
8: Că uite, Belgia și cu ăștia cu englezii au rămas, dar ăia...
9: Da, ce s-au chinuit Belgia.
8: Da, dar țările de jos și cu... Să nu-i aștepte și pe ăștia cu avionul să ia să treacă Atlanticul.
9: Și Anglia era să clească.
8: Tensiune uriașă. Eu nu știu cum rezist până la 10.
1: Ce faci astăzi?
8: Ce
1: până
8: fac
1: astăzi
8: până la 10?
1: Exact.
7: Hai, umplem aici, asta e, mai vorbim, ne mai râdem, ne mai asta.
1: Auzi, tu îți imaginezi un scenariu de la să te asumi până la 9:30?
8: Bate-te pe seara. Mă, că m-am trezit sâmbătă seara.
1: Mă, ce zicem așa, știi?
8: De la 3 la 5 și n-am putut să țip la golul copilul.
9: Nu există, crește pulsul.
8: Ce vorbești, mă, Cipicule? Tu știi cum numeri secundele, nu orele.
1: Asta,
8: ce vorbești, mă, sutibile de secundele, bă, să-mi.
1: Te simți exact ca, știi, seara de dinainte a plecării unei, într-o excursie, într-o tabără. Și de nu-ți găsești locul.
8: Cu fata iubită.
1: Bravo.
8: Da,
1: pe de altă parte, astăzi trebuie să-ți urăm ție, Cătălin Oprișan, la mulți ani. Sănătate, fericire, noroc, pentru că este ziua mondială a jurnalistului.

0: sportiv. Bravo, bă, la... Da. Așa scrie acum, na, cine a dat-o, cum a dat-o,
1: să
0: de rămână, ce...
1: Să mii de mulțumiri, da. Să fim sănătoși cu toții.
0: Da.
1: Astăzi,
0: nu, ai zis greșit. Vezi, tu ai zis-o frumos așa ca să dea bine pe radio. Este Ziua Internațională a Jurnalistului Numărător de Cornere.
2: E, hai.
0: Așa să...
2: Păi stai că jurnalist sportiv înseamnă
0: nu,
2: chiar...
0: Nu, unde mă te duci pe stadion?
2: Auzi, ca să fii jurnalist, trebuie să știi chiar toate sporturile astea. Nu, ce se ocupă,
0: nu, nu, nu.
2: Te accesi pe unul ceva.
0: Te alegi unul. Fotbal. Există și oameni pe categoria extra fotbal, adică alte sporturi. Alte sporturi sunt așa ciudățel. Adică, da, da, bine, măi, da, nu. Ziarul de sport se împărțea pe vremuri când eram eu mic în fotbal și extra fotbal, adică alte sporturi.
2: Și alte sporturi însemna basket, însemna...
0: Ei, uite, când îți apare câte un David Popovici, îți fură ziarul. Când îți apare câte ori Simona Halep, un succes după la gimnastică, nu era chiar așa. Handball. Asta cu handbalul, basketul nu se mai există la noi.
2: Deci la mulți ani jurnaliștilor sportivi, da. Indiferent de ce sport s-au îmbrățișat.
0: Era un mare, mare uriaș jurnalist englez, Brian Glanville, care spunea că, domnule, jurnalistul sportiv este ăla care miroase întotdeauna tutun, care are mâinile murdare de banda de la mașina de scris, că pe vremea aia așa era, și care zice, ai transpirat, learcă tot timpul că el aleargă. Nu a fost văzut niciodată doar decât la costum, cravată și vestă, a fumat cele mai scumpe trabucuri din lume și avea tot timpul la el o chestie mică, așa portabilă, care nu semăna mașina de scris. El era un lord, dar a zis, trebuie să puți, să miroși, să fumezi, să nu știu ce. Și el era exact invers, el era un lord.
2: Auzi, mai ții așa mașina de scris? O mai păstrezi?
0: 23 de kilograme avea. Până să apară asta nouă.
2: Hernie direct scris.
0: Și tătuțul, pe vremea lui Ceau, tătuțul era obligat în fiecare ianuarie să bată toate caracterile cu litere mari și mici să le ducă la poliție. Pentru că dacă apăreau manifeste, să știe cine le-a scris.
2: Nu cred.
3: Seriat?
0: Nu aveai voie să ai acasă mașină de scris, te-ai nebun? Da, da. Cum să-i povrem lui Ceau mașină de scris? Dar tătuțul, pentru că era jurnalist, ar avea mașină de scris acasă. În fiecare an bătea A mic de mână, A mare de mână.
2: Tot alfabetul.
0: Tot alfabetul. Î, Ș, Ț, M, nu știu ce că le avea făcute. Și le duceai, că era cu Odina atunci, sunt. Nu scriai sunt, nu scriai sunt. Și le duceai la poliție la circa 21.
2: Bun.
0: Erau vremuri frumoase, adică ok, da.
2: Ce să mai, pentru cei nostalgici. Plătiți
0: toate datoriile, da.
2: Apropo de asta, da. Până la 10 e deschis dimineața în această zi de 2 iulie. Avem și alte semnificații în programul nostru, plus știrile pe care le cunoașteți. Și avem și Ai Cuvântul. La ce sumă am ajuns pentru ziua de mâine?
0: 1560 fără să mă uit.
2: Doamne!
0: Fără să mă uit, că o am în cap. Eu noaptea nu dorm, mă trezesc plin de sudor, sudorii se duc în treaba lor, dar ceea ce vreau să spun este că nu pot să mă duc în vacanță.
3: De unde duc?
0: Cristine, nu mai râde, tu și cum să te trezești plin de sudor.
2: 1560 de euro pentru ziua
0: și
2: de mâine.
0: Și oamenii să nu-i vrea.
2: Da, înscrieți-vă în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația noastră la concursul binecunoscut Ai Cuvântul. Tot pe kissfm.ro găsiți și un alt concurs.
0: Bani pe jos, așa se cheamă concursurile astea.
2: Vouchere pentru vacanță,
0: atenție. Bani pe jos, tu trebuie să te înscrii și atât. Te sună cipică, trimiți un mesaj, ai luat banul.
3: Doar să pleci.
2: Trezirea.
0: Doar să pleci, să ai viză.
4: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva
1: Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogorește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13 lei 99. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8 lei 99 kg și Ursus Cooler, 3 lei 49, doza de 0,5. Kaufland.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Tada! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
12: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează 7 zile, nu știu de tine. 7 zile fără iubire. Hit Radio.
7: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
15: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
16: Câștigă cu Flow!
17: Ești fiert pe promoția asta, ce ți-ai azi?
18: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
17: Bravo, mentalitate de câștigător! Flu a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
19: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
20: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
21: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
17: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
22: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
23: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru...
22: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
24: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să număr, să văd exact. 7 zile mai sunt.
1: Da.
0: Nu, adică la fixe melodia.
2: Asta nu mai punem la asta, ne-am deranjat să venim până aici.
0: Ei, lasă, cum să... Eram deranjat.
2: Da, eram.
0: Da, 7 și vreo 27, numai de 7 în jurul 8, nostru.
3: 8.
0: Ce 8?
3: 27.
0: Acum, măi, Corina, stai, acum când ai ajuns. Să da. Am uitat să...
2: Aoleu.
0: Nu eu. Așa este în calendarul cu buze roșii. În calendarul cu buze roșii, astăzi noi sărbătorim în a doua zi a lui iulie și ziua am uitat să. Diverse lucruri pe care ați mai uitat să le în ultima vreme.
2: Da. Da.
0: Să ne ziceți prin WhatsApp la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 20 60 20.
0: Hai să auzim. Cine ce mai zice? Ce ați mai uitat să în ultima vreme?
2: Intenționat sau?
0: Intenționat sau, mă rog, fără. Că de aici e. Doar să-ți amintești acum ce ai uitat să. Da? Că asta e mai
2: bun asta.
0: Asta e provocarea, da.
2: Da. Ce cu ocazia asta verifici dacă n-ai Alzheimer.
3: Aolo, și câtă lecitină să iei.
0: Da.
2: Hai, duci, aveau toți Alzheimer.
3: Da?
2: Toți. Păi cântau.
0: Se întrebau.
2: Unde-s pistoalele, unde-s pumnale?
4: Gata vitaminelor.
2: Pur și da, merge.
4: Păi, referitor la tema cu am uitat, eu de când cu deschis dimineața am uitat să mai fiu trist.
2: S-a română, mulțumim.
0: Păi ceva rece, mulțumim frumos, da. Altfel...
3: Nu-i plătiți să știm, nu-i plătim să știți.
0: A, îi plătim după, în funcție
3: după,
0: de ce zic.
3: Da, da, trimite, da. Se trimite la kill. Da.
0: Ia, stai că mai ce cineva ceva.
5: Hai să trăiți neapărat!
2: Ești prea mare.
0: Să trăiți!
5: Să bună seara! Trăiți, domn director!
0: Trăiți, trăiți!
5: Am un aia să vă salut, domnul oficial.
2: Te contrasalut să trăiți.
5: Cum vă cheamă, că nu mai știu.
2: Da.
5: Sărea, Corinuța!
3: Viața mea, sufletul meu!
5: Să stică fără dop. Păi și bine îmi pare că nu te aud, auzi?
3: Aoleu!
5: Ia zi, e de ajuns de băutură?
3: E suficient.
5: Eu, ci că e ziua, am uitat. Am uitat să mă mai opresc de el. Hai să
3: ieri nu ai fost tu, mă, viața mea. Ieri n-ai fost tu, azi,
0: ești
3: abia azi.
0: Ești ca reclamele alea, nu ești tu când e foame.
3: Da, da, nu ești tu că nu bei suficient, bravo. Uite, nu mai pune dopul ăla.
0: Să... Ia să vedem cine ce a mai uitat.
6: Neața vitaminelor,
0: neața.
6: Bogdan din București.
0: Să trăiești, Bogdan.
6: Sunt un fel de curier. Am plecat la livrare și am uitat la depozit, am uitat coletele.
0: Mama mea! Oala. Deci n-ai cum, acum. Te-a pus de treabă, dar...
2: Sura la sorerie, sărbuna deastră, deschideți.
0: Opa, dar n-am...
3: Exact.
0: N-am nimic în mâini.
3: Uite, Ștefan cel Mare, putem spune, Cătălin, să facem și o glumă culturare, că și uitase cheile de la casă și-o striga pe măsa.
2: Da, asta a șutit.
3: Așa a șutit, uite, da. Ce am nimerit-o, da.
0: Nimic întâmplător, Corina, vei?
2: Da, nu, nu da. E 2 iulie azi?
3: Ba da, da.
2: N-am stabilit ca domnii 7 ani?
3: Am 7 minute, da, da. Că altfel nu știm, nu ne duce capul.
0: Ca să vezi cum a făcut atingere.
3: Deci uite, Ștefan cel Mare și-a uitat cheile de la casă.
2: Da, și îl s-a strigat pe mumă sa. Dar nu vrea să-i deschidă.
3: Exact.
2: Păi n-ai biscuite de la mă?
3: Nu. Nasol.
0: Neața.
7: Neața vitaminelor.
0: Neața, neața.
7: Am uitat să vă spun ceva foarte, foarte important.
0: Ia.
7: Ați bate Spania grav.
2: Să-ți dea Dumnezeu toată sănătatea din lume, să dai unde ești, că viu la tine cu un grătar de mici.
3: Cu cine se întâmplă petrecania?
2: Austria.
3: Austria? Ăștia cum sunt? Hai, lasă...
0: A, bă, că pistol cu cap să nu...
2: Nu mai vreau că la ce s-a întâmplat în ultima...
3: Lasă așa, copii,
2: să ne auzim,
3: da.
2: Să ne auzim, nu sănătoși, că nu mă interesează, poți să strănut mâine, poți să ne auzim bucuroși mâine.
3: Bucuroși, da.
2: Nu mă interesează sănătoși, poți să fiu...
3: Dă-i, Doamne, să vină Cătălin și mâine.
0: Da, uite, bine că ne-ai zis că am uitat să-mi cumpăr bere, zicea cineva.
3: Da.
0: Bravo.
3: Da.
0: Cam așa sunt.
2: Și să mânță tata, ați vorbiți cu soțiile, vă da aspiratorul, trompa de la elefant, stați cu trompa de la elefant, lângă scuipați ca lumea pe covor și pe astea.
3: Și fac un apel și la credincioși ortodoxi și ce sunt pe, care sunt pe recepție, rugați-vă, puneți o rugă, o lumânare la vii pentru Cătălinus să vină și mâine la emisiune. Da, hai toată România, toată România.
2: Ce fac până la 10? Asta
3: seara,
2: e.
3: Adică.
2: Cât să mănânc?
0: Te gândești la asta, am uitat să ia, bă, ce am mai uitat să și te faci asta.
2: Da. Auzi, și dacă am uitat două, iau numai o sigură, că zic, iau de mai uitat, după mai mă duc și după aia.
3: Exact, faci piața până diseară la 10.
0: Ce am uitat, cea mai nasoală chestie pe care am trăit-o, a fost să uit parola de la un calculator de acasă, pe care nu l-am mai deschis de ceva vreme. Nu, l-am mai deschis, că na, de când cu laptopul, tabletă, telefon, na, ăla da. Mă, și nu mai știam parola.
3: Da, aici, asta cu parolele aia, da, da,
0: e, asta e gravă, nu, e da, ceva rău. Dar, mă rog, ia să vedem cine ce mai zice. Ce ați mai uitat? Am uitat să fiu necăjită. E adevărat? De când sunt cu voi diminețile, sunteți minunați. Mulțumim frumos pentru mesaj. Ne scrie Olivia.
2: Era ala, mă, bancul faimos pe vremea lui Ceaucă. Bine, merge și acum, ce domn doctor, am o problemă mare de tot.
3: Așa.
2: Dom'le, uit. Zice, de când? De când ce?
3: Așa.
1: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Dar fata asta ce a făcut cu capodoperile astea? Că n-a mai scos de 10-15 ani.
1: Cum mai n-a mai scos?
0: Ce mai scos?
2: A, că n-a mai scos capodopere.
0: Da, n-a mai scos nicio melodie.
1: Cum mă, nu? Când era aia cu Bradley Cooper pe pianul ăla și...
2: Păi și de atunci? Asta zice că
0: tăi. Aia are 15 ani și aia.
2: Alo.
0: În frumusețea aia de melodie...
1: Mie îmi place, mă.
0: Da.
1: Aia, acum e pe actorie. De-aia nu mai înțelegi, da. Da.
0: Că scotea astea mai vesele așa.
2: Bine, m-a scos piese. Uite, stai că vă pun imediat o melodie. Deocamdată vine un mesaj de departe printr-un porumbel voiajor.
0: Obosit.
2: Obosit. Prin ploi, furtuni, prin ce a trecut el săracul și ne aduce acest mesaj. Ia, fiți pe față.
3: Bună dimineața, din Danemarca.
2: Ia uzi, neața.
0: Sărna.
3: De ce am sunat? A, da. Am sunat, caut managementul trupei Trilul Rilu.
1: Teodora, pe tine te caută.
3: Mi-a spus o prietenă bună, Cucuța.
2: Da?
3: Dacă vă spune ceva nou.
1: Da, Cucuța,
3: că trupa Trilul Rilu e foarte bună la suflatul în păsărică. Cântă foarte la păsărică, ceea ce mi se pare foarte mișto. Și mi-a venit așa o idee să facem așa un schimb de experiență între România și Danemarca. Trupa să vină aici să învețe pe danezi această artă a suflatului în păsărică.
2: E o artă,
3: iar danezii,
2: da,
3: să vină în România să învețe pe români cum se face cu vâslitul organizat. Că am văzut așa niște imagini de la metrou din București și cred că e nevoie. De ce v-am mai sunat? Da.
2: Așa.
3: Să vă spun că vă iubesc mult, mult, că mi-e dor de voi și că vă îmbrățișez cu deosebit avânt. Vă pupă, mădă.
2: Mădă, Lisa, și noi te pupăm.
1: Mulțumim. Te iubim, te iubim și ne bucurăm să auzim că ești bine. Deci nici nu știi câtă bucurie ne-ai adus. Te iubim, te îmbrățișăm fiecare. Așteptăm Danemarca în vizită, te rugăm frumos.
0: Corina ștergându-și ochii cu o bucată de salam de Sibiu.
1: Bănățean, te rog.
2: Ia pupicul de aici, ia. Să vină de aici, de la noi, de la Kiss FM. Mulțumim frumos pentru mesaj. Hai să vedem că mai sunt mesaje. Am uitat să de aici am plecat pentru că este ziua pe care, iată, o sărbătorim, cred că zilnic.
0: Da.
2: Din diverse motive.
0: Am început să uit. Știu, zice medicul, ia patra oară când veniți azi.
1: Stai puțin, că Ciprian, oprește un pic. Zilea cu pe toate.
0: Să mai am ce? Că am uitat.
1: Bancuri.
0: Mai aveam, de le-am uitat.
1: Pe temă. Mai ai?
0: Da, le țineam și eu, uite, de mic.
1: Așa.
2: Ieri ne-am luat cu furtuna și cu toate astea ce a fost prin București, că a fost ziua internațională a bancurilor și nu ne-am ținut de ele.
0: Nu ne-am ținut de ele. Un banc după furtună.
1: Nu ne-ar dea, da.
2: Exact, ia.
4: Bună dimineața.
1: Dimineața.
4: De când am propria firmă, am cam uitat să-mi iau salari. O zi faină, Darius, dimineața.
1: Uită să-și ia salariul.
2: Ei, și au dividende astea.
1: Ei, și au Cipriene la taxele astea, nu-și mai au nimic, le las acolo. Dă-le, da. Doamne, iartă-mă de dividende.
2: Mi-a zis, mai zile trecute, un prieten vorbeam și a zis, mă, eu cam 3 luni de zile pe an, eu muncesc pentru stat.
1: Păi adică, cam
2: tot ce înseamnă taxe,
1: poți, da. Te duci spre 4.
2: Spre 4 luni?
1: Spre 4, da.
2: Ca să știm exact ce avem de făcut, da. Bun, deci practic nu muncim în perioada asta pentru noi.
1: Da, mă, dar creștem statul mare, statul român, stă pe umerii noștri, terminați cu prostiile astea. Suferim de patriotism din ăsta.
2: Uite, atlasul 1, atlasul 2, atlasul 3. Bravo.
1: Ținem statul român pe umeri, noi. Yeah.
5: Hai. Dimineața, dragii mei, Mariana din Bacău.
2: Sărna.
5: Eu vreau să vă spun ce nu am uitat niciodată.
1: Așa.
5: Când mă scol mă ridic din pat să fac primul lucru, să deschid radio și să aștept să se facă ora 7. Vă spun foarte sincer, vă ador. O zi minunată să aveți, fără furtuni.
2: Fără.
1: Vă pupăm, Mariana,
2: mulțumim.
1: Mariana, vă îmbrățișăm, vă pupăm, vă iubim.
2: Ia, mai departe.
6: Bună dimineața, vitaminele mele dragi.
2: Neața.
6: Eu am uitat să verific cu uleiul la mașină. Și mi-am adus aminte de când s-a oprit motorul.
2: Aoleo, asta nu e bine deloc.
1: Da.
2: Ce să mai, da. Apropo de uitat,
0: știi,
2: da, când uiți și vrei să nu pară intenționat.
1: Mm.
2: Sau invers, pardon, scuzați-mă, să pară că a fost intenționat.
1: Așa,
2: când uiți de ziua cuiva, îți dau un exemplu, că la asta mă gândeam acum,
1: așa.
2: Știi? Ai uitat de ziua cuiva, îți dai seama, pe la 11 noaptea?
1: Da.
2: Și zici, băi, ce fac acum? Că pare că așa. Și te duci cu mesaj de la în care zici, băi, n-am uitat, am vrut să fiu ultimul.
7: Da,
2: băi,
7: da, da, știam că te cicălesc toți azi, îți dau, da.
1: Da, mai pe seara.
7: Asta e mult și a doua zi, bă, știam că ieri, dar toți dădeau.
1: Cipriene, fii atent, îți dau un mic truc.
2: Nu doar mie.
1: Și... da, și teleascultătorilor. Nu scrii deloc în ziua aia, scrii în ziua următoare și zici în felul următor. Zâna mea, zânul meu, mă rog, cum te exprimi tu acolo. Așa. Știu că sărbătorești 3 zile pentru că o personalitate ca a ta nu se poate reduce la o singură zi.
2: Bun, ești cam băi. Bravo, mă.
1: Deci, atunci când uiți, nu
7: deci
1: scrii...
7: merge și a doua zi după și a treia, că e cam bazme, 3 zile.
1: Nu scrii ca papagalul noaptea, că să prinde omul ăla că ai uitat, dar a doua zi, pac, vii cu treaba asta.
2: Eu dai altfel, da.
1: Eu dai altfel,
2: și da. O săptămână, că zici că de fapt ai intrat în noul an al tău de viață.
1: Asta zic,
2: și
1: asta
2: poți
1: zic.
2: Să zici dacă până înainte, da.
1: Pă, uite, un om ca tine nu sărbătorește o singură zi, mă. Înțelegi? N-are cum.
2: Joc. Exact. Bravo, Corina. Așadar, ce ai uitat ultima dată și ai încercat să faci să pară că a fost intenționat.
1: Uite. Da, uite, nu se mai duc copilașii la școală, cum să ne zică ei acum ce scuze bagă la am uitat tema, am dacă mai e.
2: Da, mă rog,
7: ce deci, mai merge acum?
1: Ce mai
2: am
1: merge,
2: uitat la... să. Asta este ziua pe care o sărbătorim, așa scrie în calendarul nostru cu buze roșii.
1: Da.
2: Ce ai uitat ultima dată? Cum ai salvat situația sau mai rău de atâta? Cum ai încercat să faci să pară că a fost intenționat de fapt, știi?
1: Da, uite, de exemplu, copilul meu uită întotdeauna să se spele pe mâini, uită întotdeauna da. Să vină când îl chem.
2: Și
1: uită
2: pare
1: întotdeauna
2: că e intenționat, nu?
1: Nu pare, da. Uită întotdeauna să se descalțe atunci când intră în casă. Uită foarte mult, copiii da. Uită foarte multe lucruri și eram chiar curioasă ce mai au mai uitat ghiocei.
2: Apropo uite, de da. Am uitat, ai uitat să spui numărul, să afișezi numărul.
1: 0722 da. 20 60 20.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
2: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
8: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
9: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
10: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
11: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
12: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
14: Rămâi pe chit!

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Am așa.
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat.
10: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
11: la Kiss FM.
12: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Back to the music.

0: dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Facturile la gaze ar putea fi mai mici. Ieri au intrat în vigoare noile tarife reglementate de ANRE pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale. Ce înseamnă mai exact acest lucru, ne explică Luiza Ciurgan.
2: Scăderea se va vedea în facturi abia din a doua jumătate a anului, însă specialiștii din energie estimează că impactul real asupra facturilor ar putea fi modest, de cel mult 1,5% pentru consumatorul casnic obișnuit. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale se reduce cu 7,1%, de la 58,47 de lei pe megawattoră la 54,32, reducerea fiind influențată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari operatori din țară, printre care Distrigaz, Sudrețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total de gaze distribuit la nivel național. Cu toate acestea, măsura este văzută ca un semnal pozitiv într-un context în care costurile energiei continuă să fie o preocupare majoră pentru populație și economie.
1: Luiza Cergan. Viorel Pașca, proprietarul Azilelor Groazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor reținuți 24 de ore după audierile de ieri de la DIICOT, anterior avocatului Pașca, Răzvan Doseanu, declarase că situația din aceste zile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
3: Categoric nevinovat. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Între timp, 388 de persoane au fost deja relocate și preluate de direcțiile de asistență socială, iar 18 internate în spitale din Oradea și Beiuș. Atacuri dure ale liderului PSD la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu l-acuză că întârzie deliberat formarea unui nou guvern și că blochează economia. Sorin Grindeanu.
4: Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată.
1: Sorin Grindeanu. Podul Giurgiu Ruse redeschis complet, au fost finalizate lucrările de reabilitare pe partea bulgară. Restricțiile de circulație au fost ridicate, ceea ce înseamnă traversări mai rapide pentru românii care merg spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Calificare cu emoții pentru Anglia și Belgia, aseară în optimile Cupei Mondiale și selecționata Statelor Unite va juca în etapa următoare. Anglia învins-o pe RD Congo cu 2-1 după ce a fost condusă încă din minutul 7. Harry Kane a marcat golurile englezilor. Belgia va juca în optim după ce a întors rezultatul cu Senegal. Naționala din Africa a condus cu 2-0 până în minutul 86. Belgenii au marcat 2 goluri în 3 minute și au împins meciul în prelungiri. Golul victoriei a fost marcat din penalt în minutul 120+5. Dimineață, SUA s-a impus cu 2-0 contra Bosniei. Rămâi pe Kiss FM.

0: să menționăm și să subliniem faptul că este și ziua internațională a jurnaliștilor sportivi, așa că avem aici în studio un jurnalist sportiv.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult.
0: Hai, la mulți ani,
2: numărătorul de cornere.
1: Da, mulțumesc foarte mult.
2: Da.
0: Mulțumim
2: singurul,
0: pentru că...
2: De fapt, primul, cum au zis copiii de la jurnalist, primul om și singurul care și-a dat licența în
1: particularitatea ale limbii și limbajului presei sportive.
2: Dar ai de rămas verbul... singurul?
1: Nu știu dacă mai fi un tâmpit. Nu mai fi venit un tâmpit după mine, n-am mai venit un tâmpit, nu?
2: Deci e singurul după lume,
1: singurul
2: practic.
1: Singurul tâmpit, da.
2: Am înțeles.
1: De la verbul...
2: Te rog frumos la ce ai... zine titlul lucrării.
1: Particularități ale limbii și limbajului presei sportive, de la verbul a aiepta, care este primul verb considerat în limba română ca verb sportiv, aș lua avânt, a sesui în scări, scris în timpul cronicii bătăliei de la Stănileș pe Prut, toată lumea știe 1711, deci de la verbul a aiepta la ultracurva sud.
2: Aha, am înțeles.
0: Frumos.
2: Dar vreau să te întreb, comisia unde tu ți-ai prezentat lucrarea, domnii aceia, doamnele,
1: erau formată exclusiv din doamne, cu o singură excepție, domnul Popa, care a fost apoi și directorul televiziunii române.
2: Așa? Ei și cum te-au întrebat lucrurile?
1: Au fost două întrebări. Prima, o doamnă care m-a întrebat cât au costat sărățelele pe care le-am cumpărat de jos ca să poată împărți între dumnealor, că le era foame.
2: Da.
1: Prima întrebare. Și a doua întrebare a fost a domnului Popa și am zis, nu se poate. Singurul bărbat de aici mă întreabă.
2: Așa?
1: Cu respect pentru doamnele, dar
2: era
1: greu cu sportul. Și a zis, tu ești fiul Sulo Oprișan care a făcut-o jurnalismul? Da. Te pup, să-l pup și pe tată.
2: Acestea
1: au fost cele două întrebări.
2: Da.
1: Păi cu cicloturism, cu ultracurva sud, forehand, backhand, și astea erau
3: eroare
1: mai greu acum
3: la
1: 30 de ani. Fix să întrebi ce ai vrut să scrie aici, puiule.
0: Mai deci la mulți ani astăzi tuturor jurnaliștilor sportivi, pentru că voi reușiți să transformați practic toate meciurile, toate victoriile.
1: S-a închis și pică toate ziarele, nu mai transformăm nimic.
0: Nu știu, am zis așa că de regulă, practic voi, prin ceea ce ne transmitați, ne dădea starea, emoția aia, înțelegi?
1: A murit
0: și deveneau niște povești.
2: N-a murit, mă, dacă l-asculți pe Iliuță Dobre, are o emoție. Deci eu rămân fana lui numărul 1. Dacă n-are fan, eu, dădeți-vă la o parte că sunt eu.
1: Nilimuță Dobre.
2: Da.
1: Uite, de exemplu, pot să-i trimit lui Ciprian, dar să vedem dacă mai găsesc.
2: Da.
1: Iliuță Dobre...
2: Când...
1: nu, ceva, uite,
2: măi, ca un tenor.
1: Ca un tenor.
2: Respirație, așa e.
1: Uite, Cipic, acum ți-am trimis dacă pot să pleiezi, pentru că a spus Corina pe Iliuță Dobre...
2: Eu atât
1: este
2: știu, Cătălin Oprișan.
1: Este unul dintre ultimii oameni care ne mai ajută.
2: Atât știu.
0: Trimis mie personal, stai s-a așa că trebuie să fac...
1: Nu pe personal.
2: Eu atât știu, Cătălin Oprișan, Iliuță Dobre, Banciu...
1: Da,
2: pe care îl salut cu această ocazie.
1: Dar ca Iliuță Dobre nu este nimeni.
2: Nu este nimeni.
1: Da.
2: Tolontan, Cristi Mocanu, din cunoștințele
1: Cristi
2: mele.
1: Mocanu,
2: da.
1: E Costi, da.
2: Costi, așa, domnul Mocanu, să-i zicem așa, generic. Da? Și în rest, și domnul Țopescu, Dumnezeu să-l ierte.
1: Dumnezeu să-l ierte, duceți-vă la Muzeul Sportului, pentru că acolo domnul Cristi Țopescu, care are colan. Atenție, a fost decorat de președintele României, are acolo și un colțișor al dumnealui la Muzeul Sportului.
2: Și domnul Chirilă, scuze.
1: Ia, detalii, detalii. Tare. Ma.
0: Câte secunde, iertă-mă.
1: Mai zici odată.
2: Ce plămâni are Iliuță Dobre, bă, băiatule.
1: Mai o apuc.
0: Deci, la mulți ani, tuturor jurnaliștilor sportive, asta voiam să vă zicem.
2: Vă dați seama că dacă îl luăm pe Iliuță Dobre, l-a suflat în păsărică, în formația noastră. Da, el a...
1: Îi trebuia un cintezoi ceva.
2: Doamne! Un pelican. Ați
0: venit la mine și dimineața. Ce-i, mă?
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Vara îți oferă mici gesturi de bine în fiecare zi. Trebuie doar să fii pregătit să le trăiești. Înghețată, sărituri în piscină sau zile lungi sub soare. Iar la HelpNet ai la îndemână tot ce trebuie pentru o vară cu mai mult bine și încă ceva în plus. 2 plus 1 gratis la o selecție de produse. În plus, la cumpărături de minimum 75 de lei din categoriile selectate, primești și dischetele de machiate HelpNet cadou pe loc. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact 82% grăsime 200 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
9: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 de litri la doar 2499 de lei cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: câștigă cu Fru.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Fru?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alege oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
10: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Back to the hits.

0: 8:24, asta înseamnă că peste 6-7 minuțele avem concursul Ai Cuvântul. Mare atenție tuturor celor care s-au înscris la acest concurs. Acum însă,
1: nu încurajăm acest lucru, dar pe vremea noastră mâncam creta pentru a face temperatură și achiulii,
2: da.
1: A lipsit de la frumoasa
2: Făceam
1: școală.
2: 5 minute, da.
1: Acum se dă pe geam. Un material de excepție pe ziare.com, nu e boșcălie, nu nimic. De ce folosesc francezii cretă pe geamuri?
2: Cătălin.
1: Asta este pozitiv, cum era, da. Afirmativ. Acum o facem și interrogativ. De ce folosesc francezii cretă pe geamuri?
2: De ce folosesc, Cătălin?
1: Cererea pentru un produs a explodat odată cu canicul. Ideea este în felul următor. Noi punem, ați văzut, că mai pun doamnele mai înătate, când bate soarele puternic, mai pun staniol de la de ciocolată pe geam.
2: Ce vorbești, mă, ăla e sfânt.
1: Așa, ei bine, francezul e francez. Nu umblă cu din astea. El umblă cu un produs aproape exclusiv folosit la renovări și curățenie, ce a devenit acum extrem de căutat. Haide, bă, zi odată, nu ne mai fierbe. Este vorba, toată lumea cunoaște, despre Blanc du Meudon. O pulbere fină pe bază de carbonat de calciu, dacă n-am auzit de Blanc du Meudon.
2: Oui.
1: Meudon. O pulbere fină pe bază de carbonat de calciu, care, de ce, aplicată pe geamuri, poate reduce cantitatea de căldură care, ce, pătrunde în interiorul trecută în limbă română. Așa. Interesul pentru acest produs a crescut puternic în ultimile săptămâni după ce temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Așa este, acolo și în Franța. Potrivit presei franceze, în numeroase magazine, ștocurile s-au epuizat rapid. Iar metoda a început să fie folosită atât în locuințe, cât și în unele școli. Deci te duci, bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
2: Parce que, madame
1: professeur,
2: la bibliothèque.
1: Comment ça va? Ça va bien. Și-a luat tractor, acum are și combină, ça va bien.
2: Ça va bien.
1: Ça va bien, să știi? Și te duci acolo, bonjour, bonjour, vous avez Blanc du Meudon? Oui.
2: Ce tu zici, mă,
1: adică acolo? Vinarom, adică aveți vinarom, da? Și iau cretă, ți-o rade pe o rozătoare.
2: Așa.
1: Și da, ce rămâne praf.
2: Rezolvarea Werner?
1: Nu mai este. Nu mai este. Lasă să stea unde e dumnealui acolo. Nu la el te refereai?
2: Nu.
1: La rozătoarea Werner?
2: Nu. Mă refeream
1: la... De la Sibiu?
2: Nu.
3: Să revenim, vă rugăm frumos, că
1: așa?
2: Nu,
1: el se rămâne
2: acolo, dar rozătoarea nu mai este rozătoarea Werner, mă?
1: Rozătoarea Werner, da? La Sibiu dă cu mătura față. Cum ajută un strat alb aplicat pe geamuri la răcirea locuințelor? Întrebați-mă voi. Da.
2: Cum ajută un strat alb aplicat pe geamuri? Așa.
1: Blanc du Meudon.
2: Oui.
1: Et parce que alb du Meudon este o pulbere obținută prin măcinarea cretei extrase din minele Meudon,
2: oui.
1: Că de aia se și numește Alp du Meudon, da, de lângă Paris.
3: Parce que
1: amestecată cu apă și întinsă pe suprafața geantă. Dacă
2: da,
1: n-ai apă, hai să nu, așa.
2: Așa.
1: Aceasta formează o peliculă albicioasă care ce lasă să pătrundă lumina naturală. Dar îl reflectă o parte importantă din radiația solară responsabilă de încălzirea încăperilor. Deci nu faci nici ghețăraie la tine acolo și a... Dar nici nu oprești lumina tot.
3: Eu vreau să știu doar dacă ăla de a inventa treaba asta e un inginer sau un chimist. Ce?
1: Uite, bun, iată, da. Ciprian, corect, întreabă bine, ascultătorii răspund. Principiul este cunoscut de mult timp. Suprafețele albe reflectă mai bine lumina și căldura decât să folosești. Cele închise la culoare, motiv pentru care acoperișele și fațadele vopsite în alb sunt utilizate în multe regiuni cu climă caldă. Și atenție, bă, du-te de aici cu bășcă, nu? Studiile arată că o vopsea albă obișnuită poate reduce temperatura unei suprafețe cu aproximativ 1,7 grade Celsius.
3: Și toată lumea acum o să te auzi la radio.
1: Dacă e dat într-un strat, dacă dai în 3-4 straturi, faci 8 grade.
2: 3 grade.
1: 3-4 grade reduse. Adică nu dați numai o mână. Dați-n. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Perud din Statele Unite arăta că o astfel de vopsea poate reflecta până la 98,1% din lumina solară. Bă, băiatule,
3: o trimite înapoi.
2: Ce treabă importantă.
1: Dar lasă să treacă, încălzește.
3: Da.
1: O și aruncă, marș mă zic.
3: Da.
1: Dar o lasă să o bage în casă. Bă, șoricărie, nu mai râde. Că noi când punem staniola de la ciocolată pe geamă, ăla nu mai trece în casă să încălzească.
2: Da, eu, Cătălin, acum viu și te întreb.
1: Vine,
2: nu
1: vino.
2: Pot să dau cu un vinarom din ăsta de-al nostru obișnuit, trebuie să dau cu pulbere din aia. Păi de unde iau eu pulbere de aia de Meudon?
1: De la Paris.
2: Păi mă duc la Paris să iau pulbere.
3: Praful și pulberea vin de la Paris.
1: Da?
2: Praful pune-ți și pulberea numai, să se aleagă.
1: Da? Pentru că poate ai o plantă în casă. care trebuie să facă aia, fotosinteza, cu clorofila, cu alea.
2: N-am plantă, dar au murit toate.
1: Cernozioni din ăștia, nu ai?
2: Cernozioni. Da.
1: Deci puneți mâna, cererea pentru acest produs a explodat în Franța.
2: Normal că a explodat, da.
1: Nu se mai găsește blanc de meudon, pasche, se cumpără foarte mult.
3: Auzi, vezi ceva prin geamul ăla după ce dai cu
2: asta? Vezi, mă, n-auzi că vezi. Mă,
1: faci o fetișoară.
3: Asta zic, da.
1: Asta,
3: să vezi ceva, ca prin
2: ziar. Faci o inimioară.
1: Uite, metoda a fost adoptată inclusiv de unele școli din Franța, însă autoritățile atrag atenția că nu poate înlocui măsurile de eficiență energetică. Nu este o soluție miraculoasă, dar totuși funcționează.
2: Și facem și noi un apel la românii plecați în Franța care se întorc acum în România.
1: Un apel.
2: Oui. Aduceți-ne mă și nouă din astea, pulbere din
1: aveți grijă ce fel de praf aduceți.
2: Da, vedeți?
1: Să nu băgați buleu 15 ani.
2: Da.
1: Deci, întrebați sigur dacă este blanc de...
2: Din ăsta, de mutor.
1: Că mai vin unii mutor. Mai vin unii pe la voi și ce pot să încarci și mie ceva în România. Era și în bede la munte și la prafuri pentru mamare. Aveți mare grijă. Deci, jos labele de pe blanc de meudon.
2: Dacă găsiți, aduceți-ne și nouă. Da.
3: E din categoria tips and crips and crips and crips and post. Pentru că e că după vestea asta pe care tu ne-ai dat-o, românii sunt și mai inventivi, găsesc eu o soluție. N-au praf de ăsta.
1: Să vezi cu tobece auras.
3: Ce tobece auras? Lasă tobece auras. Crete, exact ce ai zis mai devreme. Problema e că o să vezi acum toată... Uite, deja au ieșit câțiva oameni, dau, iată, cubii din aua direct pe geamul.
1: Cum se cheamă oamenii care dau cu cretă?
2: Cretomani.
4: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.

0: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, se întâmplă fix acum la deschis dimineața.
2: Până dimineața la serviciu mecanic ajuns.
1: Mai întârziu un pic, ești două minute. Știi cum se zice când abia deschis, cum se spune, cu capul, că sigur ai mâinile ocupate. Vine și Corina câteodată, dimineața asta așa veni.
3: Da, Corina.
1: Da. O sacoșică plină de merinde, bună. Da,
3: ce nu v-am adus, mă, v-am adus. Când vă aduc, nu e bine. Când
1: mulțumim
3: nu v-aduc,
1: frumos, Cristina. Să n-am pentru asta, am zis, nu e ceva. Cristina.
2: Da.
1: Acum, dacă tot ești cu noi, avem 10 întrebări pentru tine, da?
2: Da, da.
1: Practic, ți-am ieșit cu plin, ca să-ți meargă bine. 100 de euro poți câștiga astăzi la Kiss FM dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera
4: Leberwurst. L, L, L.
2: Da, da, da.
4: Litera L. Primele 9 întrebări sunt mai grele, ultima n-ai probleme cu ea.
1: Olo, glumim. Da, te-a încurajat.
4: Glumim, Cristina.
1: Da. Cristina, mai e cineva cu tine în birou?
2: E colega mea.
1: O salutăm și pe colega.
4: Sărna.
1: O să te audă bucuroasă la un moment dat că eu răspuns corect la multe întrebări. Întâmpin dificultăți, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina.
4: Da? Just bulldozer? Dacă întâmpină dificultăți?
1: Am zis și noi.
4: A, așa da. Se zice.
2: M-a sunat.
4: Gata, m-a sunat. Noi suntem, Cristina. Pe bun, e, nu e Caterinca.
1: Hai, Cristina.
4: Gata?
1: Atenție.
4: Îi dăm drumul la treabă?
1: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Mare atenție, da?
4: Îi dăm drumul?
2: Da, da.
1: Hai
2: da.
1: Să începem.
4: Prima întrebare, litera L. L, da? Țară, da. Țară cu capitala la Vilnius.
2: Ajută-mă, oprișere.
4: Nu e Letonia, e?
2: Lituania.
4: Asta e. Cu ce dăm iarna zăpada?
2: Cu lopata.
4: Bravo că și rimează. Numele cățelușei faimoase care a fost trimisă în spațiu.
2: Linda.
4: Mai încearcă un pic. Bagă și un capa.
2: Corina.
4: Bagă un capa.
2: Linca. Linca.
4: Schimbă
3: stai că a zis. Măi, vine de la Facebook-ul Costa. Un like, îmi dai un like?
2: Laica.
4: Bravo.
1: Bravo.
4: Laica e femininul de la like?
3: Da.
4: Aha. Deci când da. E băiat îi dai like și când e fată îi dai laica.
3: Da.
4: Gata,
3: da,
4: mă,
3: da.
4: Am înțeles și eu cum e cu TikTok-ul
3: ăsta. Și s-a descifrat misterul ăsta, da.
4: Că nu știam da, ce da, să da, dau da. Și eu fată. Deci dați laica, bun.
3: Da.
4: Plantă aromatică folosită cel mai mult în ciorbe.
2: Leuștean.
4: Aia, nu știm noi niciodată, bărbații, care e leușteanul și care e pătrunjelul. Termen geografic ce descrie o insulă mică sau un petic de pământ în mijlocul unui lac. Îl știi?
2: Nu.
4: E un film faimos.
2: Lagună.
4: Bravo!
1: Băi,
4: mama soacra apăsase pe buton, mă. Nu n-o lasă inima asta deloc, mă, apăsase.
1: Da. Ce apăsase, mă, pe
4: nu, nimeni. Ziceam așa, în general. Somn adânc sau?
2: Lene. Letargic.
4: Bravo!
3: Bravo! Bravo!
4: Letargie, bravo!
1: E bine, mă, și.
4: Numele faimosului pictor italian al Renașterii care a pictat Mona Lisa.
2: Leonardo da Vinci.
4: Leonardo, bravo. Bravo. Pasăre acvatică mai mare decât gâsca.
2: Lebădă.
4: Corect.
3: Bravo.
4: Regele junglei și al animalelor, dar și zodie din luna august.
2: Leu.
4: Leu. Și ultima întrebare, ramura pedagogiei ce studiază, tratează și corectează defectele de pronunțare, mai ales la copii.
2: Logopedie.
4: Asta e, tăticule! Ce vorbești, bă! Cristinico!
1: Nici nu te gândeai la banii ăștia, este?
2: N-am înțeles.
1: Nici nu te gândeai la banii ăștia când ai plecat de acasă azi.
2: Corect.
4: Păi... Uite, dar mama soacră a plecat din media și acum și în greutatea dumneei a ajuns la Sighișoara și vrea să întrebe. Să rămână mama soacră.
1: Numai un pic, iertați-mă un pic. Cristina, mamă.
2: Ia zi.
1: Cu ce te ocupi?
2: Sunt funcționar public.
1: Ah, bun.
3: Da.
1: Bravo, Cristina,
4: bravo,
1: da,
4: Cristina.
1: Gata.
4: Să ai răspuns și la
1: întrebarea.
4: Ia și
1: anotat aici, gata, e bine.
4: Da. Să rămână mii de mulțumiri, bravo, felicitări.
1: 100 de euro către tine, felicitări.
4: Nu uitați, tăticule, să fie primit. Atât am de zis, decât atât am de zis, 1560 de euro pentru vineri 3 iulie. Adică te lea mâine, tot pe la ora asta.
1: Înscrieți-vă rapid pe kissfm.ro sau în aplicația.
4: Cristine, unde ești, mă, să ne înscriem amândoi cu numele?
1: Kissfm la concursul Ai Cuvântul, bravo.
0: Ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la Deschis Dimineața.

0: Ia fii atent acum la 8:46 de minute, pentru că ne pregătim de o nouă oră la Kiss FM la deschis dimineața, dar pentru că știm că cititul face bine, nu face rău, avem și așa ceva în programul nostru de astăzi.
1: Doamna Maria, covârșită de durere. Măria ta, să te odihnești, Ștefan. Mă voi odihni. Doamna Maria, Bogdan e domn, uită tot. Ștefan, voi uita tot. Nu voi mai aduce aminte de nimic. Suflă greu, pipăie pe Maria și pe Oana. Să dăruiți paharul acesta mănăstirii Putna. Nu vine? Să vie mai iute. Doamna Maria, cine să vie măria ta? Ștefan, nu, doamna aceea înfășurată negru. Ea o să vie mai degrab decât am dori eu. Poftim. Te-am privit de atâtea ori în față. Nu mi-e frică de tine, sughiță. A, ci vin odată, Bogdane, că nu mai pot. Se aude la intrare. Să trăiască vodă Bogdan. Năvălesc Bogdan, hatmanul arborii și toți ceilalți pârcălabi, dar și fatul domnesc, ostaș, popor și cad în genunchi. Bogdan. A, măria ta. Ștefan, sughiță. Măria ta. E frig, e frig. Se uită la doamna, apoi se uită lung la Oana. Mai bine, sughiță. Mă voi odihni. Se întinde în șira spinării, face o cruce. Moldova! Îi cade capul pe pieptul Oanei. Din mulțime s-aude un geamăt lung. Este scena finală din Apus de Soare, pentru că astăzi Ștefan cel Mare, 2 iulie 1504, a trecut la cele veșnice.
2: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
3: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
9: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
10: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
11: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
10: Ai și asigurare de călătorie?
11: Mhm, pentru toată familia.
10: Și dacă avem întârziere?
11: Stăm în business lounge.
10: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
11: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
10: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 x 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
14: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
15: Orange e aici.
16: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Caraimană 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ciucaș 6 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
18: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
19: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
20: Rămâi pe chit!

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e joi, e retro la noi.
12: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
13: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
14: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
15: în câteva momente.
16: Deschis dimineața
17: la Kiss FM.
18: Kiss FM.
19: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Elvețienii își murg părul din cap în momentul ăsta. Că expresia ceasornic elvețian e practic de aici și de la noi de la București. 90000. Știrile Kiss FM, Cristin Bucur, dar în românește.
2: Bun găsit la știri. Circulație reluată la metrou pe magistrala 1 și prin stația Piața Victoriei. Metrorex anunță că apa a fost scoasă din stația Victoriei 2, iar garniturile circulă acum normal. Liderul sindicaliștilor de la metrou, Marian Artimon, pentru Digi24.
3: La 28 de ore de muncă de foc continuu s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a cantitatea aceasta mare de apă, pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla iar o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație.
2: Stația Piața Victoriei 2 s-a inundat după vijelia puternică de acum două seri. Un sfert dintre vârstnicii din România sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Sunt datele Eurostat pentru anul trecut analizate de Fundația Friedrich Ebert. Are amănunte Alina Anea.
4: Aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Cu aproape 25%, România se situează peste media Uniunii de 18%. Mai rău stau Lituania, Croația și Letonia, iar la polul opus, Danemarca și Cehia. România e pe ultimele locuri la ocuparea forței de muncă în rândul celor peste 55 de ani. Doar 57% din această categorie erau angajați. Menținerea în activitate a lucrătorilor vârstnici e o soluție pentru reducerea riscului de sărăcie, mai arată raportul.
2: Alina Anea. Noua bancă de țesuturi de la Spitalul Colentina din capitală este gata. Clădirea a fost construită în curtea unității medicale, iar recepția va fi semnată luna aceasta. Acolo vor putea fi recoltate, testate și stocate patru tipuri de țesuturi: ostendon, piele, cornee și valve cardiace. Medicii de la spital vor deservi și banca de țesuturi ar fi nevoie de 29 de persoane. Există însă o problemă. Angajările în sănătate sunt blocate, însă se pot organiza concursuri punctual prin memorandumuri date de guvern. Noua bancă de țesuturi a costat peste 7 milioane de euro, iar finanțarea a fost alocată din bugetul capitalei. Arderea miriștilor și a vegetației de pe pajiștile permanente este interzisă. Avertismentul a fost dat de APIA fermierilor în contextul în care au început să apară incendii de vegetație uscată. Persoanele fizice care nu respectă legea primesc amenzi de până la 15.000 de lei, iar cele juridice de până în 100.000 de lei. Fermierii riscă inclusiv să piardă subvențiile primite de la stat. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Autoritățile anunță că intervin în fiecare seară pentru strângerea plantelor. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de curenții marini și temperatura ridicată a apei mării. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării. Excepție fac zonele din centru și est. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Și aici vremea va fi instabilă. Știrile la final. Facem sport cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport, mulțumesc, Cristine, dar cu plânset în ochi, așa, cu ochii lăcrimați, pentru că s-a ajuns prea departe, oameni buni și, bineînțeles, răi. Nu s-a ajuns la noi, ci în Coreea, la frații noștri din Coreea de Sud, unde fostul selecționer sudcorean Hong Myung-bo, de 57 de primăveri, este considerat, așa este, principalul vinovat pentru eșecul echipei naționale la campionatul mondial. Până și, uite, și coreenii din partea ei la altă vorbesc despre el. Băi, nu râdeți. Demis la cererea președintelui țării și amenințat de fan cu moartea, acum e tratat ca un criminal la revenirea în țară. Am văzut videoclip. Am văzut. Seria lucrurilor uluitoare în jurul acestei însă continuă. Televiziunile i-au blurat fața la conferința de presă. Și unele localuri au pus la intrare afișe cu Hong Myung-bo este interzis, n-are ce căuta pe aici.
5: Mamă, de ce supărați?
1: Îți dai seama?
6: Exces, zen.
1: Noi, ei să și vedeau cambio mondial.
7: Doamne.
1: A zis cum? Întoarcerea în țară a fost un calvar pentru fostul selecționer al Coreei de Sud, spun colegii de la Gazetă. A declanșat un adevărat martiriu. Mă, nu râde, adică nu e catering. Președintele Republicii Lee Myung a adresat cuvinte extrem de dure la adresa lui și a staffului său. Când favoritismul este pus mai presus de competență și persoane nepregătite sunt alese pentru a ocupa poziții de conducere, rezultatul este inevitabil. A zis să mergem în Ministerul Culturii, Sportului și Turismului, se va ocupa de o analiză precisă a situației. Zici că e nenicu. Precum, băi, eu mergi de fotbal, v-au bătut unii. Îmi cer scuze sincere, nu există îmi cer scuze, este vă prezint scuze, adică nu există îmi cer că ți le cer ție. Îmi cer scuze sincere, mă rog,
0: iar
1: a spus
0: mă
1: el.
0: Iar mă cu goagă.
1: Păi cum să și le ceară el lui? Nu merge nici vă cer scuze, că nu le cer ăla, dați-mă scuze înapoi.
0: Dar am învățat să zicem îmi cer scuze, acum ne schimb iar, păi până învățăm vă prezint scuze.
5: Vă facem și emisiunea în limba română? Adică știi cum erau, cred că se mai face acum emisiunea.
1: Da.
0: Abia învățasem cum cer scuze. Acum iar ne schimbăm? Iar trebuie să o luăm de la capăt?
1: Nu putem încerca, vă prezint scuze. Ok, nu e treaba noastră. Zice așa, săracul într-o încercare disperată de a evita confruntarea publică, delegația sudcoreană și-a programat întoarcerea în țară întâi o nopți. Noaptea ca hoți.
0: Noaptea ca hoți,
1: A zis, venim, nu ne vede nimeni. Suporterii au așteptat la aeroport. Ce ați făcut, mă, a zis, ați venit noaptea ca... Aia de România ați venit, mă, noaptea ca... Venea stiptil, și au zis scandat lozinci și au proferat, ăsta nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta.
0: Proliferat
1: insulte la adresa jucătorilor și a antrenorilor. Mamă, este interzis în localurile publice el.
0: Săracu.
1: Poșimin ăsta, săracu.
0: Vino, bă, nene, în România, mă, că la noi te primim sânii noștri, terminați.
1: Săracu a luat o razna. Nu am încetat niciodată să mă întreb dacă numirea mea a fost un lucru corect pentru fotbalul subcorean. El nu se mai regăsește.
0: Am dat și eu pe TikTok cel de unde iau lumina, desigur că n-am răbdare să mă uit la un meci din ăsta întreg. Cum și-a luat la revedere echipa Japoniei. Nu există așa ceva, mă, nu există.
1: Aia sunt
0: cel mai educat popor din lume. Nu există așa, m-a emoționat, sincer, recunosc. Da.
1: S-a dus la suporter, s-a plecat așa, a stat cu mâinile pe genunchi și a zis, ne scuzați că voi ați venit de la mama naibii și noi n-am putut să vă facem mândri. Mă, ăștia toți se vedeau campion mondial?
0: Da, mă, dar stai puțin, că e o diferență mare de ați luat la revedere. Da.
5: Adică... ei să stric, adică mă rog, ei dacă ar sta prea mult la oraș în alte astea
1: ce am face noi din ei militari, 3-4 japonezi?
5: I-am stricat, zic eu.
0: Eu nu cred. Eu cred că ar trebui să importăm câțiva japonezi și să ne luăm noi.
1: Ascultă-mă că nu-ți vreau rău, 10 japonezi în România care să vină să ne culturalizeze în 2 săptămâni pleacă la
0: Zici?
1: Păi dacă nici japonezul ăla de la omor câinii de la mâncat?
5: Cum
1: îl chema Rafael? Cum îl chema pe câine? Moschito îl chema pe câine.
0: Și prim-ministru japonez lăsa singur.
1: Și l-a dus în Muzeul Țăranului. A zis, ce face Costa? Ce face Costa 2? Bă, vrei să vezi o casă țărărească de Jurinov, de Lipoveri? Ia vină bă cu
6: asta. Un secretar de stat atunci.
1: Ei, uite, primii japonezi care au venit în România legal cu act au fost pe vremea lui Ceaușescu.
5: Atunci erau și japonezele, că erau cu mat sau cu...
1: Japonezele erau a noastră, au venit japonezi. Ce frică, și ei, japonezii, deci era, cred că 84-85, s-au dus la semnalul Morse și au trimis în Japonia că, domne, 3/4 dintre români vorbesc japoneză la perfecțiune. Și ei au zis, bă, n-avem, nu înțelegem cum. Și l-au sunat pe corespondentul japonez, pe japonezul care era de aici. Și a zis, cum trăiți-a, bă, la mișto? Perfect, femei, bătrân, veteran de război, copii, aleargă, vorbești japoneză curată în continuu. Bă, ce trec noi la mișto, este pro. Ia dă-ne un exemplu, ce, domnule, fii atent. La un moment dat, deschide una ușa la o alimentară, la un supermarket ceva, și deschide îmbrăcat într-un halat așa.
0: Așa.
1: Bă, vin oameni, bătrâni, copii și toți urlă: "Takimori! Takimori! Takimori!"
5: Olo. Și
1: sigurile și până eventual.
0: Stai puțin. Cristin, asta vreau să zic. Se uita cu ochii moi și goi.
1: Singura mâncare pe care o aveam noi erau takimorile.
0: De pui.
1: Adică fiecare pui.
0: Gheruțe.
1: Vezi, mă, de aia.
0: Singurul
1: care n-a... Fii atent. Pe vremea lui Ceaușescu, o găină în România
0: nu se găsea
1: avea un cap, un corp, 16 aripi și 24 de picioare. Se scotea corpul din punga aia și găseai un cap,
5: două de multe ori, dacă ai noroc.
1: Un cap, 10 gâți, 20 de picioare, 36 dintr-o singură găină. Era o găină, când decola era ca o B-52
0: păi găină. Cum crezi, mă, că avem trupurile astea superbe, mă, Cristin?
1: Deci, păi, vezi, mă, nu merg bancurile astea, takimori.
5: Takimori.
0: Ai pierdut generația Z.
5: Terminăm rubrica de sport și nu încheiem cum trebuie. Spania, Austria.

0: Corina, hai că-ți place piesa asta, ai ascultat-o la maxim aici, ai zis că avem o colecție întreagă de piese de vară.
1: De frumoasă, rău, abia m-a dat Cătălin jos,
2: ținut-o, am izolat-o, că nu se mai putea cu ea.
0: Da. Și acum asta talana se aude și când deschizi robinetul, da? Mai e altceva, altă piesă.
1: Da.
0: Dar mă rog, hai să revenim la piesele noastre frumoase, lecțiile de dimineață.
1: Da, lecția de HR, nu puteam scăpa, eu am vrut să dau lecția de social media, dar mi-a zis și că am o Corina, că ai făcut ieri teasing.
0: Păi da, mă, toate oamenii au stat cu vorba carnețelul.
2: De oamenii cu creonul muiat în gură și cu carnețel.
1: Pentru lecția de HR, dă un pic fondul mai jos, că nu se potrivește ce ai tu acolo.
0: Lasă fondul mai jos.
1: Lasă fondul mai jos, să întreg telespectatorii
2: să... Nu, el trebuia să zică?
1: Ce? Ce să zică? Să dea fondul mai jos?
0: Da.
1: Dă-mă, n-auzi fondul mai jos?
0: E jos,
1: tot.
0: Mă, cât de
1: oprește-l
0: jos?
1: Pentru că oprește-l pentru că am teasing mare de făcut. Fiți atenți, sunteți la birou, da? Ca mine, acum în 2017, da? Sunteți la birou în 2017. Da. Open space.
2: Îmi dau și ochelarii jos ca să te văd mai bine.
1: Singurul care avea birou era șeful nostru, directorul de creație, da? Și dintr-o dată la el din birou...
2: Voi unde ședeați restul?
1: În open space, ca niște sclav. Bă, eram acolo, adunați turmă.
2: Am înțeles, cam mine.
0: Vino mă tu ăla, nu ăla cu ochelari.
1: De la geam vino tu.
2: Bun. Patru baga de la geam.
1: Bun.
2: Așa.
1: Liniște, lumea ta asta își vedea de treabă.
2: Ce tu iați?
1: Nu, da, eram pe mes. Da. Fix acolo, te rog eu. Aolo, ce bine e. Aolo, ce bine e.
2: Doamne, iartă mine că-s copii în vacanță.
1: Aolo, ce bine. Da, acolo. Apasă mai tare, acolo.
0: Și voi nu vedeți, doar auzeți. Că,
1: noi nu vedeam nimic,
0: mai sunt birourile cum s-a acum de stică.
2: Nu vedeți, dar ați fi vrut să vedeți.
1: Da, am fi vrut să vedem, dar nu în același timp. Și s-a auzit așa vreo jumătate de oră. Ah, ce bine. Ah, așa, insist acolo. Mai tare, apasă acolo. Da. Acolo. Mai tare acolo, încă un pic. Aolo, ce bine.
2: Așa, bun. Dar nu trebuie chiar tot 30 de minute.
1: Aș vrea să întreb teleascultătorii ce pachete salariale au în plus față de binecunoscutul salariu.
2: Da.
1: Pentru că vin și eu cu un pachetel pe care vi-l dau un pic mai încolo, că mi-a zis Ciprian să fac teasing. Deci ce aveți așa, mă? Ce bonusuri aveți?
2: El ți-a zis să faci Riesling, dar n-ai auzit.
0: Exact, da. Am zis că e demisecetă și tu
1: păi
0: te-ai apucat.
1: Păi Riesling fac seara. Acum fac teasing.
0: Bun, și deci ce pachete...
1: Ce pachet salarial aveți, în afară de sigur de salariu?
0: Ce bonusuri de-astea
1: adică
0: mai fac?
1: Adică asigurări medicale, masaje,
2: la birou. Gemetele astea.
1: Da, gemetele astea. Da. Am mai auzit vacanță în străinătate plătită de companie, am auzit și din astea. Deci uimiți-ne. Sau pe partea cealaltă, sclaveții, cum era să zic, cum, da, nu zic așa.
0: Dar ce n-aveți, ați vrea?
1: Ce n-aveți la birou? Adică ce nu sunt anumite companii care nu dau nicio măcar o cafea, mă. Aș vrea să știu și amărâți. Deci aș vrea să știu opulenții și amărâți. Ce ați vrea să primiți și nu aveți? 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu

0: e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: În aeroport e doar începutul poveștii.
7: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
8: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile, pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
9: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
10: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
8: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de mililitri. Mega Image.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
3: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the hits.

0: Kiss dimineața.
1: Mamă, câți pescăruși acum prin zona noastră, ia uite,
2: da.
1: 9:30.
2: Pescăruși sunt și la noi la domenii, Ciprian. De ce?
3: Acolo slebe de la voi zboară.
2: Nu, nu.
3: Tot pescăruși ăștia mărâți?
2: Pelican și nu, mă, pescăruși.
1: Au buletin de București.
2: Acolo la noi în parcare stau pescăruși.
1: Am ajuns să mă simt în București ca la mare.
2: Da, și atacă oamenii în parcări. Dar mă rog, nu e treaba mea, da.
1: Hai să ne uităm către mesajele pe care le-ai cerut.
2: Da, lecția de HR.
1: Lecția de HR, după ce ne-ai zis de bonusuri pe care unii angajați le au la locurile de muncă, fie că vorbim despre masaj, fie că vorbim despre cafeluță.
2: Masaj cu ulei, te despoi la birou, Cipriene, deci te despoi la birou, te întinzi pe masa așa și o oră nu știi de nimic.
1: Vacanțe, team building-uri, mai zi.
2: Mese de ping-pong, adică loc de relaxare. Locul de relaxare la birou este o cămăruță unde e plin de pufuri, un loc în care angajații sforăie. Dacă, de exemplu, l-ai lăsat pe colegul nostru Cătălinuș acolo și ai uitat de el, adică pur și simplu ai uitat să-l trezești, eu cred că el ar petrece timp de calitate nesfârșit în acea cameră de relaxare.
3: Mulțumesc.
2: Dar noi n-avem, mă rog, noi n-avem cameră de relaxare, că l-am uitat acolo.
1: Hai să vedem ce spune o prietenie. Da. Hai să ascultăm, da? Fiți frumos.
4: Bună dimineața, vitaminilor. Firma mea e foarte ok cu mine. Mă trimite de două ori pe săptămână la munte. Văd Herculane, Dubova. Dar mă trezesc dimineața la 4:30. Lucrez în distribuție de mezeluri. O zi frumoasă.
2: Păi chiar ne apucasem să te invidiem.
1: Acum ne-am dat seama că nu.
2: Da. Ia uzi, mă, pe opulență sunt eu, avem meniul zilei și cafea la discreție. La noi firma plătește compania, la noi la firmă ne plătește compania parcarea acasă pentru mașina de serviciu. Neața vitaminelor, lucrez la un restaurant pizzerie de tip fast food, sunt asistent manager. Toți angajații primesc mâncarea gratis, numai eu nu. Mi-aș dori să mănânc și eu bine gratuit, să zicem, deși știu că nimic în lumea asta nu e gratis, poate e mai bine așa, vă zâmbesc. Păi zâna mea, tu, de ce nu mănânci și tu gratuit pizza din aia? Sau că nu înțeleg, de ce ție nu-ți dau? Tu ce ai? Ai dragi pe tine? Adică de ce nu-ți dau și ție? Nu vorbesc serios, mă, păi uite ce zice femeia aia. Sunt asistent manager, toți mănâncă mâncare gratis,
1: da,
2: și ea
1: bună,
2: nu.
1: Frumoasă, da.
2: Da, de ce tu nu? Dar nu întreb și tu acolo, alo, ați uitat de mine, ci... Așa, bună dimineața, vitaminilor, fac parte din categoria sclaveți, nimic nu primesc. Nici bonusuri, nu vacanțe, nici o sticlă de apă, măcar nimic. Ce mi-aș dori eu? Un aer condiționat, adică suport la 35 de grade, o cafea măcar din când în când sau concediu, că nu se întrevede nimic la orizont. O zi mai răcoroasă, vă pupicește Luminița din Galați. Păi, Luminițo, zici și tu acolo ce vrei, fetiță. Da, nu știu, bă, unii angajatori nu sunt ok. Neața vitaminelor, noi în șantier avem așa: cafea, apă, un grătar pe săptămână. Băi, ești nebun? Concediu vara, umbră, cum spuneam, avem nevoie de așa ceva. Ce nu avem, cred că în primul rând salariu, apoi prime și bonusuri. Păi cum, mă, voi vă duceți să vă plac hobby-urile? Vă duceți din hobby-uri la muncă?
1: E hobby, mă, te duci la muncă, da?
2: Da, deci vă plac hobby-urile. Neața, sunt Alex și lucrez în Germania, opulență și un smiley din ăla cu lacrimi pe ochi. Nici măcar o încăpere în care să mâncăm nu avem, fiecare o face pe unde poate. Bordură pe un palet, eu mănânc în mașină. Cred că bordură pe un palet, nu știu la ce se referă. Eu mănânc în mașină, dar patronul are sale de opulență curată.
1: Mă rog,
2: n-am prea înțeles mesajul ăsta.
1: Lasă că le mai citim noi în pauză. Acum, hai să trecem la lucrurile serioase pe care vrei să ni le oferi ca sfaturi. Că ai zis că ai câteva lucruri pe care vrei să ni le oferi.
2: La ce te referi? La lecția de HR sau la lecția de social media?
1: La lecția de HR și social media, că trebuie să le îmbină cumva.
2: Păi sunt două separate, măi, Ciprian.
3: Uleu, cum să...
2: Asta de HR e de HR, aia de social media e de social media.
1: Ce, am încheiat-o, gata?
2: Păi am încheiat-o, ce vrei mai mult?
1: Zic că mai zici ceva,
2: păi
1: că mai
2: nu, da, aveam lecția de social media, o pregătisem și tu mai deturnat.
1: Hai că vine vara peste noi, au Summer Key, se pornește din acest weekend, vin cu detalii imediat.

0: It Wasn't Me, Shaggy, l-a deschis dimineața 9:40, atâna arată ceasul. Vă spuneam mai devreme că vin cu o veste fulgerătoare, respectiv faptul că dăm drumul veri, în sfârșit oficial, da? Pentru că e deja a doua zi de iulie, am zis că din iulie ne ocupăm de asta și ne preocupăm de weekendurile voastre de acum înainte. Pentru că weekendul ăsta dăm startul oficial verii la Kiss FM. Bine! Ți-ai pregătit costum de baie, pălăriuțe, tot.
1: Acum sunt îmbrăcată cu ele, poate de sub le-am.
0: Doar aștept.
1: Poate de sub.
0: Așteaptă-mă să trag așa, parcă Superman.
1: E doar zi, Cipriene, atât.
2: Are trailing-ul ca Michael Jordan, da, trage, da, de el și de numai în cap.
1: Exact, în cap.
0: Deci, da, iată, adus. Vestea bună pentru tine, pregătește costumul de baie, tot ce mai ai tu pregă, umbreluțe, alea de cocktail, evident, umbrele de plajă, da, pentru că weekendul ăsta dăm startul oficial al verii la Kiss FM. Practic, din acest weekend, începe Summer Kiss. Summer Kiss, noua emisiune de weekend în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 cu colegul nostru Marian Boba, care o să facă legătura cu DJ Kiss FM din cele mai tari locuri ale verii. Vorbim aici, uite, sâmbătă, spre exemplu, ajungem pe plaja din Jupiter alături de Marian Soci.
2: Să știe!
0: Pe Sidu Beach din Mamaia Nord, Cristin Acciu. Duminică, de asemenea, mergem la plaja Bacolux din Eforie Nord, tot cu Marian Soci, că dacă tot e pe la mare,
2: păi, să fac
0: du-te coloșea.
2: Două, trei.
0: Și iar cu Cristin Neacșu, duminică, mergem pe Neversea Beach, adică bravo, distracții și pentru noi. Live de acolo și cu Marian Boba se va întâmpla sâmbătă și duminică, așadar, la Kiss FM. Ia auziți!
3: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, nu vă vorbește capitanul, atenție, vă rog.
3: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. O călătorie lungă de 20 de ani ce a decolat și din Craiova spre alte destinații vibrante, de exemplu spre Barcelona,
2: Cătălin.
3: Tot vorbim de Spania în această seară. E bine, dacă vrei să vezi Sagrada Familia, fixă anul acesta când este anul Gaudi, acum și cu turnul de 172 de metri, finalizat, că de asta o să fie aglomerație pe acolo, dar mă rog, cu Wizz Air nu s-au legat, iată, doar aeroporturi între ele. S-au legat povești de viață cu duși întors. S-au legat vise, doruri, familii și unde ne zboară nouă gândul cel mai
2: la
3: des?
2: Vacații, la fiecare vacanță. Secundă.
3: Logic, așa că fă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos și aplaudăm la aterizare cum obișnuim, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Iar cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Și haideți să vedem ce poveste a decolat frumos de la încântat practic pe Cătălin Oprișan, astfel încât să aplaudăm.
4: Ia uitați prima poveste. După 4 ani în care am încercat fără succes să-mi petrec ziua de naștere la Paris, de unde ați mai fost, nu, dar am mai vrut, anul trecut visul meu a devenit realitate. Totul a început pe aeroportul din Cluj, unde am urcat în avion cu emoții și cu speranța că de data aceasta nimic nu va mai strica planurile. Când am ajuns la Paris și am văzut Tour Eiffel-ul luminat chiar de ziua mea, am simțit că toată așteptarea a meritat. Nu a fost doar o vacanță, ci împlinirea unui vis pentru care am avut răbdare ani la rând. Această călătorie mi-a demonstrat că cele mai frumoase amintiri sunt cele
3: La care
4: nu renunț niciodată să lupt sau pentru care nu renunț niciodată să
3: lupt. Bravo!
4: Ne spune Andreea Ștefana. Bravo, frumos! Și al doilea mesaj. În 2023 am zburat cu Wizz la Napoli să văd echipa lui Diego campioană din nou după 30 de ani. De atunci viața mea s-a schimbat și Napoli a devenit o destinație la care apelez de 2-3 ori pe an, în cuplu, cu copiii, la meci, Vesuviu, Pompei, cartierul spaniol și Forța Napoli! Anul acesta, pe 1 august, Napoli face centenarul. Cred că e 25 august, dar nu contează. Anul acesta, în august, Napoli face centenarul și am deja biletele cu Wizz să fiu prezent la această mare sărbătoare în cel mai frumos oraș din lume.
3: Bravo!
4: Mi-a spus Ion. Bravo, Ionele!
3: Ioane, și la tine se lasă cu un premiu, un voucher de 600 de lei pentru o călătorie frumoasă cu Wizz Air. Bravo!
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Deschis dimineața
3: a ajuns cu vala destinație, zicem noi, la 9:47 de minute pentru ziua de astăzi. Decolăm și mâine, ca să rămânem în spiritul acesta. Mâine de la ora 7 și ceva pentru noi.
6: Da. Și un pic.
3: Eram sigur că tot să vii cu virgula asta.
6: Păi și un pic. Dar ce mă, voi începeți la 7:00?
3: Nu. Am mai stat după tine, am mai zis, poate o veni, poate nu știu ce prinde și ea liftul ăsta de 7:05, nu știu ce.
6: L-am prins, mereu l-am prins.
3: Da, dar rămâneți cu Nico după 10.
7: Vamos, cabrones, vamos, vamos, vamos!
6: Hai, Spania!
3: Oh, no, diseară?
4: 22:00, toată România amuțită. Amuțită!
3: Noi cerem cu tine că te vrem vesel mâine.
4: Nici pasările călătoare nu mai zboară.
6: O rugă pentru colegul nostru să vină și mâine la emisiune.
7: Vamos, vamos, vamos!
5: FM! Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hipster. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hipster. Jocul perfect pentru serile cu prietenii. Mai ales cu prietenii.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Cât pregătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 1 iulie la Kaufland. Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss!
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune. N-avem prețuri.
9: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Restricții de circulație în continuare pe Transalpina după furtunile din ultimele zile. Sunt probleme la kilometrul 112 între Șugac și Tău-Bistra, în județul Alba. Traficul se desfășoară alternativ acolo pe o singură bandă. În funcție de intervenția drumarilor, circulația ar putea fi reluată chiar de astăzi. Laudă pentru administrația Statelor Unite într-un articol semnat de președintele Nicușor Dan. Sprijinul pentru leadership-ul american și în mod particular pentru președintele Donald Trump rămâne ridicat, transmite șeful statului. Dan a subliniat că românii văd în Statele Unite un aliat puternic și de încredere. Președintele a mai notat și că parteneriatul dintre cele două țări trebuie dezvoltat în viitor. Dan a semnat un articol de opinie în Newsmax.com, considerat printre cele mai influente canale media conservatoare din Statele Unite. Parcările supraetajate de la Arena Națională și din Pantelimon au fost date în folosință astăzi. Sunt peste 1700 de locuri cu pază non-stop, lifturi, băi și acces pietonal. Prețurile pornesc de la 5 lei pe oră. O zi de parcare costă 30 de lei, iar abonamentul lunar este 500 de lei. Riveranii au tarife preferențiale, 50 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Plata la Arena Națională poate fi făcută prin aplicațiile Parking București, Am Parcat sau prin coduri QR și parcometre. La Pantelimon se acceptă doar plata prin parcometre. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: face Moving to the Sun, Hugo. Ne aștept cu Nața și pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită, Periș, 700 de grame la 16,

0: Max.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: World Class a lansat noul program de cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
8: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12. Pachete de la doar 390 de lei pentru 4 ședințe. Înscrie-l acum la cursurile de not pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.

0: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
1: Da, de ce?
0: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
1: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
0: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
1: Unde vrem noi?
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

orice caz, dacă te-ai despărțit, trimite-mi un emoji. Orice emoji vrei tu, pălăriuță, floricică, soare, pe WhatsApp la 0722 20 60 20. De 48 de ore circulă în online niște articole cu cele mai recente declarații făcute de Jennifer Lopez cu privire la despărțiri. Uite, vii mesea, Moni, îmi pare rău, Moni, sau îmi pare bine? Hai să zic de ce îmi pare bine, pentru că Jennifer Lopez are o perspectivă nouă despre despărțiri. Ea consideră, citez, că despărțirea este o rampă de lansare către cea mai bună versiune a ta. Nu consideră despărțirea un final, ci un nou început. Mi se pare un punct de vedere foarte sănătos. Gândește-te că nu te-ai despărțit de nimeni și o iei de la capăt. Și va fi mult mai bine de asta dată. Asta este perspectiva asupra despărțirilor, pe care ți-o dedic în cazul în care treci prin zile mai puțin plăcute și ți-e dor de cum te făcea să te simți, pentru că nu ți-e dor de el. Nu, ți-e dor de cum era cu el. Și acolo

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
1: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
2: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
1: Ai și asigurare de călătorie?
2: Mhm, pentru toată familia.
1: Și dacă avem întârziere?
2: Stăm în business lounge.
1: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
2: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
1: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
6: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
5: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
6: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
5: Brașovul servește din nou.
7: Se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligat.
7: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
9: Să continuăm.
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11 fix, avem știri, noaptea de la Emma, Trumpets de la Sac Noel și 30 de minute de hituri non-stop, doar aici pe Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Nico.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Afaceristul Cristian Burci scapă de dosarul Romvac de la DIICOT. Curtea de Apel București a încetat procesul cu un prejudiciu de 33 de milioane de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Instanța îi va confisca însă aproape 2,7 milioane de euro. Dosarul s-a prescris după ce judecătorul din complet a fost schimbat de conducerea Curții de Apel, scrie G4 Media. Burci, patronul ziarului Adevărul, a fost trimis în judecată după o anchetă pe 6 ani, alături de alte 6 persoane. El a fost acuzat de devalizarea producătorului de vagoane Romvag, de evaziune fiscală, de lapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Funcționari europeni spionați de o rețea de agenți maghiari încă din 2010, o anchetă a Comisiei Europene confirmă practic faptul că rețeaua funcționa în cadrul ambasadei Ungariei la Bruxelles. Executivul european arată în documente cum ofițerii serviciilor secrete de la Budapesta ar fi încercat să recruteze funcționari europeni de acum 16 ani. Aceștia încercau să obțină informații despre activitatea Comisiei pe temele de interes ale guvernului maghiar, notează Politico. Raportul anchetei a fost trimis Parlamentului European. Misiune specială a salvamontiștilor din Gorj, în masivul Pareng. Un cățel cu traumatisme grave a fost recuperat ieri din zona vârfului Păpușa. Animalul a fost recuperat și coborât în siguranță la baza muntelui, unde a primit îngrijiri medicale. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Trick Me, Kiss FM, number one hit radio. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem.
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie-recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
7: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.

19,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că...

0: culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
1: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
3: Promoțiile continuă la JISC cu oferte fantastice. Vino în magazinele JISC între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare. Agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru...
5: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
8: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
9: Back to the music.
10: 11 și 13 minute, ne-am întors la hituri. Urmează 30 de minute de muzică non-stop pe Kiss FM.

radio în FM pe Kiss FM din acest weekend. Cu ce piesă dăm startul la această veste? Cu piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40.

generații, pentru că ne aducem împreună, știi? Chiar dacă astăzi vorbim mai mult prin ecrane, tot avem nevoie să simțim că facem parte dintr-o comunitate. Pentru că tragem acolo unde e energie bună, unde se strânge lumea. Tragem să ne așezăm așa aproape unii de alții. Eu mă bucur în fiecare zi de comunitatea care există aici pe Kiss FM, pentru că eu simt că suntem într-o mare comunitate. S-a strigat și numele, așa că îl vreau pe WhatsApp la 0722206.

Era într-un om pe Kiss FM, Alina Ermia, Andrei Bănuță, 11 și 42 de minute. Ți-am zis că ți-aduc o piesă virală de pe net. Acum, fie că stai pe TikTok, fie că stai pe Instagram, fie că stai pe Facebook, în ultima vreme, cu siguranță, ai dat de o melodie. O melodie mai ciudățică. Nu înțeleg exact ce zice în melodie și pe locul 11 în Shazam 200 România. Și vreau să pun un pic din ea pe Kiss FM, să te întreb pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Tu ce auzi? Pentru că nu se înțelege exact ce spune băiatul în piesă, doar dacă știi limba germană, probabil înțelege, eu nu știu. Și a devenit trend la noi aici în România, pentru că oamenii aud ceva în piesa asta și au scris textul respectiv pe ecran. Tu ce auzi? Sau ce înțelegi tu din această melodie? Auzi?

0: servește. Cred că împreună ne facem bine ceva de genul. Dar mai pun o dată asta. Ce auzi tu aici? Aici. Love is coconut. Nu mă ascult, nu. Eu asta aud. Nu mă ascult, nu. Aștept și variantele voastre. Ora viitoare le dăm pe post. Și bineînțeles că tot ora viitoare mai avem 30 de minute de hituri non-stop doar aici pe radioul tău preferat, Kiss FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 6 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
4: UniCredit Iași Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
4: Trăiește un moment istoric.
5: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
4: Susține-o live alături de
5: Jacqueline Cristian,
4: Irina Begu,
5: Gabriela Ruse,
4: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
5: finalista Roland Garros.
4: Locurile sunt limitate.
5: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
5: Radioul oficial al turneului.
4: Kiss FM.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13. Un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13. Locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Back to the music.

e despre bani, e despre cum te simți, cu sau fără bani. Iar noi aici la Kiss FM vrem să te facem să te simți bine. Ah, mulțumesc, Jessie J. Nu puteai să o zici mai bine de atât.

Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Ploi, vânt puternic și grindină, cel puțin până mâine în toată țara. ANM a emis cod portocaliu pentru 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. În Arad, Tulcea, Mureș, Brașov, Suceava, Ilfov și București sunt așteptate averse și rafale de vânt de 70-90 de km pe oră. Cantitățile de apă ajung la 25-40 de litri pe metru pătrat. Restul țării se află sub cod galben de ploi și vijelii. Guvernul discută astăzi dacă se sesizează CCR în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Se întâmplă după ce instanța condusă de Lia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Operațiuni extinse între România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor la Marea Neagră. Guvernul de la Sofia a aprobat înființarea unui grup naval pentru supraveghere și recunoaștere. Astfel vor putea fi prevenite acum și accidentele și atacurile deliberate împotriva infrastructurii critice. Operațiunile în comun dintre cele trei țări au început din 2024, odată cu invazia rușilor din Ucraina. Și Spania și Portugalia intră în focul meciurilor din 16.000 cupei mondiale. Campioana europeană, Spania, joacă de la ora 22 la Los Angeles în compania Austriei. La ora 2 dimineața, Portugalia lui Cristiano Ronaldo întâlnește Croația. De la 6 este partida Elveția-Algeria la Vancouver. Știrile la final, rămâi cu Nico la Kiss FM.

0: Și piesa asta cu venirea mea la București, așa am și cunoscut pe Smiley și Șerban Căzan. Funcționează uneori muzica asta ca o mașină a timpului, nu? Dezgroapă amintiri. 12 și 7 minute, avem o piesă virală dată ora trecută pe Kiss.
1: Nico, baby!
0: Și te întrebam ce auzi tu în ea, asta e piesa.

0: împlinesc cam 11 ani și eu înțeleg. M-am născut în nu.
1: Super empatic.
2: M-am născut în nu. M-am născut în nu. Ne-am născut în nuc. Ești bun destul. Tu ești bun destul.
1: Să traducem corect, doamna.
3: Eu cred că zice nu mă descurc, nu.
4: Du piscut că nu, că înseamnă ești suficient de bun în limba germană.
1: Mai aducem piese virale aici pe Kiss FM, te țin la curent cu tot ce se întâmplă hot în muzică și bineînțeles dau toate hiturile în 30 de minute de muzică non.

0: final de emisiune, îți zic ce piesă ești de ziua ta, dacă îmi dai data nașterii pe WhatsApp, la Kiss Nico. Hei!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 3 și 5 iulie, ai Aqua Carpatica, băutură răcoritoare cu arome 330 ml, diverse sortimente, la doar 4,79 lei bucata. Și Lay's Max, chipsuri ondulate, 115 grame, diverse sortimente, la doar 7,49 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Psst! Hei, tu!
7: Ești gata să urci în mașina timpului?
8: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro

0: să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Are you ready for this?
5: Unde

0: FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Oli.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
3: De secunde, dacă se poate,
4: atât,
3: trei sosuri.
4: Am pus.
3: Și una de cartofi.
4: Am pus și
3: două
4: cartofi.
3: Secunde și pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
4: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
3: Atât, mulțumim, Ogipic.
6: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
7: La Kiss FM.
6: Back to the hit.
8: Ok, relaxează-te, 12 și un sfert, urmează 30 de

fiecare minut, de fiecare piesă de pe Kiss FM, de fiecare secundă. Să ne bucurăm de viață. Azi e ziua internațională, am uitat. Era nevoie să sărbătorim și așa ceva, pentru că eu în fiecare zi uit ceva. În fiecare zi. Ultimul lucru pe care l-ai uitat, 0722206020, mi se pare firesc să sărbătorim această zi, râzând de micile erori pe care le mai comitem. Asta ne fac oameni până la urmă, este.

0: primesc muzica sau radioul, bineînțeles, pe Kiss FM în primele minute după ce urc în mașină, pentru că muzica preferată poate face un drum să pară mai scurt decât este în realitate. Cine mai ascultă Kiss FM acum de la volan?
1: Eu, Nico, eu! S-aude super bine!
0: Și mă bucur!
1: Te pup, Daniela de la Pitești!
0: Și eu te pup, Daniela, drumuri frumoase alături de mine până la 13, data nașterii. Am nevoie de ziua ta, zi, lună și anul în care te-ai născut tu sau cineva apropiat ție, pe WhatsApp la 0722206020. După Lazy Ed și Joe, Mor după tine, Pedro Capo, Calma și Fade Hellway, aleg un mesaj și zic ce piesă era number one de ziua ta, pentru că și tu ești o piesă în playlistul Kiss FM.

0: când este, în ce an te-ai născut și zic ce melodie era number one atunci.
1: 2 iulie 1989, Ana Maria de la Târgu Jiu vă salut!
0: Și noi pe tine, Ana Maria, piesa

0: ești arătoasă, știi deja ce piesă să-ți spui de fiecare dată când e ziua ta și evident să te gândești și la mine, Nico, la Kiss FM în fiecare zi de luni până vineri de la 10 la 13. Mă întorc și mâine și aleg și mâine un mesaj și mai stăm de vorbă. Mâine e vineri, mai aproape de weekend, zi ușoară, cu Soci vă las de la 1 și care e cea mai tare piesă de la Delia? Cred că știu ce răspuns o să dai, iar eu o să zic așa. Urmează!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remediu Farm, Belvidar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
9: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
1: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hit.

Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. România și Republica Moldova semnează astăzi acordurile bilaterale pentru pasajul peste Prut. Podul va fi parte din autostrada Unirii A8 între Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Guvernul țării vecine a aprobat ieri semnarea acordului. Podul va avea o lungime de 15 km pe partea română și alți 5 km în Republica Moldova. Ancheta poliției din Năvodar după ce persoane necunoscute au furat instalațiile electrice de la calea ferată. Incidentul a avut loc aseară în jurul orei 20 când un angajat CFR din stația Năvodari a dat alerta. El a observat cum două persoane încercau să tragă cablurile de la macazuri peste șinele de tren. Când au fost descoperiți, hoții au fugit. Personalul CFR a intervenit pentru a remedia problemele. Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri. Asta după ce completul specializat în partide politice a dat câștig de cauză taberei Anti-Bolojan în ce privește congresul PNL. Liberalii au acuzat că doar anumiți judecători aleși special sunt puși să judece asemenea cauze. PNL califică demersul drept o decizie fără precedent. Amenzi de peste 250.000 de lei date de Autoritatea Sanitară Veterinară după controle în unitățile alimentare din benzinării au avut loc peste 500 de verificări în toată țara. Între neregulile constatate, depozitare necorespunzătoare a produselor, recipiente fără etichetă și lipsa instruirii personalului. Autoritățile au confiscat în urma controlelor 36 de kilograme de alimente. Știrile la final, rămâi cu Soci la Kiss FM.

0: din ciclu Dă-i românul limitat cea de pe urmă sau Dă-i omul limitat cea de pe urmă. Ce zice fata? Aș fi vrut să te las să mă iubești? Pentru că da, dacă nu te las, adică nu poți să încerci tu. Și probabil omul a încercat, n-a fost lăsat și a plecat ca să rimeze un pic. Și apoi s-a realizat că mai bine nu se ținea omul la distanță. Se întâmplă chestia asta în ultima vreme și am auzit foarte multe persoane în jur. Regretăm, bă, dar poate dacă, nu știu, dacă răspundeam mai repede sau părea mai disponibilă. Eu zic să nu pierdem timp. Mă placi, te plac, hai să vedem ce este, da? Let You Love Me, Rita Ora, pe Kiss. Bine te-am găsit în Kiss at Work, aici pe Number One Hit Radio. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Imediat, printre piese, Friday, sună așa.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: Back to the hits.

S-a mirosit hit nou, s-a mirosit normal, s-a urcat repede pe el, s-a urcat normal, vorbeam despre Derulo evident, care a făcut așa o, cum să zic, a dezvoltat o afinitate pentru chestiile ce merg pe TikTok, le-a luat de câțiva ani încoace. Ultima găselniță vine de la Goja, care e de-al nostru, de aici din România, pentru cei care nu știu, Michico e made in Romania și este noua fiță pe TikTok, da? În varianta cu Derulo, ai auzit pe Kiss, trecem la Emma, avem noaptea și suntem în miezul celor 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Aici, pe Number One Hit Radio.

așa am piesa asta de la Alexia, două linii, știi, le vezi așa, sunt paralele, sunt perfecte când le desenezi. Asta dacă nu strămură mâna un pic. Nu știu de ce mi-a picat sub ochi o poză de aici, de pe social media, cu niște linii de tramvai dintr-un cartier de aici, din București, din capitala noastră, care numai drepte nu sunt, sunt foarte voluite, asta de la spațiul verde cel înconjoară și care e udat în permanență, că na, de unde nu-i fundație, nici linia aia nu rezistă. Și mă gândeam dacă faci o analogie între liniile alea, piesa asta și o relație. It's a bumpy ride, vorba englezului, nu? E drum cu denivelări. Hai că avem Moving to the Sun Usual pe Kiss de auzit acum și ușor, ușor ne îndreptăm spre Fix. Se face imediat de două și de știri din orașul tău.

bag seama că roșul ăsta... Roșul ăsta a fost cântat și va fi cântat. Nu? Că uite, se cântă despre roșu și cum mă simt ori ador când te văd în roșu. Nu de alta, dar am rămas cu niște sechele de pe urma unui roșu. Era o piesă acum câțiva ani de zile, o asculta un vecin de-al meu, bine cunoscut al manele. Era ceva cu parcă își face din adins buzele cu roșu în chestie. Băi, dar n-am auzit chestia aia pe repeat, că-s pereții subțiri, na. Și am rămas cu sechele vis-a-vis de roșu. Când aud roșu în piese, cum ești toreadorul, trebuie să ar un pic. Dar îmi revin repede, da? Mario și Connector pe Kiss. Avem pe final de ora Andrei Ursu cu The Rose. Noaptea ne fură iubirii. Vin știri din orașul tău la fix și apoi ne auzim în Kiss at Work.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Adică.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde e muzica bună e Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

vrut să dorm singur pe plajă. Da, bine, la mare bate un pic de brize, ceva mai acceptabil, mă gândesc. Deci eu colegul Safta că a fost ieri pe acolo și era tare cald, nădușeală chiar. Ceea ce e bucurător înseamnă că o să avem un weekend cu bălăceală, da? Primul weekend de summer case. Treaba e simplă, unde ești tu vara asta? E Kiss FM, da? Pe treaba asta, pe ideea asta mergem. În summer case, weekendul ăsta, sâmbătă și duminică dimineață, ne auzim live pe Kiss FM între 10 și 13. Din următoarele locuri, plaja Jupiter, subsemnatul Soci, plaja Bacolux și Furie Nord, subsemnatul Soci, sâmbătă, duminică, așa facem, da? Iar la plaja Sidu Beach, în Mamaia Nord, merge colegul Neacșu, de asemenea pe Neversi Beach, în Constanța, ca să știi unde ne găsești, în cele mai tari locuri ale verii, da? Abia aștept, peste două zile, pe vremea asta, sunt fix acolo.

Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romața au fost blocate după ce România nu a plătit sumele datorate pentru vaccinurile COVID-19. Guvernul analizează situația. În aprilie, România a pierdut definitiv procesul cu Pfizer și a fost obligată să plătească circa 564 de milioane de euro pentru dozele de vaccin rămase din contract plus dobânzile. Cum suma nu a fost achitată, Pfizer a poprit conturile. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia în perioada 8-13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a două garnituri suplimentare spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Biletele pot fi cumpărate online sau fizic de la ghișei și automatele de bilete din stații. Misiune pentru sprijinirea Venezuelei lansată de Ministerul Apărării. O aeronavă militară cu ajutor umanitar la bord a decolat de la Otopeni. Măsura vine în urma dezastrelor provocate de cutremurele de săptămâna trecută care au afectat grav populația și infrastructura din regiunea Yaracuy. Misiunea are loc în cadrul unei inițiative multinaționale la care participă 12 state. Și vremea se menține instabilă în București până duminică. ANM anunță temperaturi maxime care vor depăși 30 de grade, dar și averse torențiale, vijelii și descărcări electrice, mai ales după amiaza și noaptea. Este posibil să cadă și grindină. Noaptea vor fi 17-18 grade. Știrile la final, rămâi cu Soci la Kiss FM. Kiss FM. Number 1. Hit Radio.

am înțeles că revine ușor, ușor pe acolo prin online. E redescoperit de lume și începe să sară din nou. Vesel și săltăreți. Mai pe melancolie, așa, Andy, ultimul revers în playlist-ul ăsta. Și apropo,

0: joi e deja weekend la noi.
1: Asculți vara.
2: Asculți Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
1: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
3: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
1: o să te ridice în picioare.
3: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
1: 6-9 august, Cluj-Napoca.
3: Abonamente pe untold.com.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
1: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
1: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
1: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
1: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
1: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
1: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
1: Radioul oficial al turneului
3: Kiss FM.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit, Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remediu Farm, Belvitar și Rom Fulda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica bună?

0: Descoperă Promohit! Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits! Back to the music! 30 de minute de muzică.

e gândul meu pentru weekend. Eu chiar vinul, dar ceva cu gheață să fie. Vreme frumoasă, sunt sigur că vom avea la mare, primul weekend de Summer Kiss. Kiss FM e la mare din nou într-o nouă ediție de Summer Kiss 2026. Suntem pe rând în Jupiter și Furie, acolo merge sus senatul, pe plajă în Jupiter și pe plaja Bacolux în Furie. Colegul Neacșu va să meargă în Mamaia Nord, la Sidu Beach și la plaja Nevârzin Constanța. Facem frumos, ne auzim! Ne auzim! Uite, cu piese de genul ăsta ne auzim! Și cu dor de mare să-ți facem dor de mare, cu quiz de mare să-ți facem dor de mare, da? Sâmbătă și duminică dimineață, de la 10 la 1, ca să știi.

dacă nu reușești să ajungi la mare. Așa din prima, dar dorul tare mare, tare, tare și mare, da. Ei găsești pe acolo prin spatele blocului o lădiță de aia de fructe, pui niște nisip în ea. Sper că n-ai pisică. Arunci niște scoici de vara trecută acolo nisip. Pui frumos în fața canapelei, în sufragerie, te descalți și îți bagi degetele de la picioare în nisipul respectiv. Ascultă Kiss FM și te gândești, mamă, sunt pe plajă. Să se facă, da, un kit din ăsta de Summer Kiss, să vorbim cu întreprinderea. Dar cred că putem să-l facem și acasă, da? Let Me Be, apropo de plajă, piesă de plajă, The Second Voice.

0: Shakira cu Burna Boy pe Kiss. Te salut oriunde te afla, județ, țară, planetă, pe planetă, da.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
3: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
6: Are you ready for this?

0: FM. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
4: finalista Roland Garros.
3: Locurile sunt limitate.
4: Iași, 12-19 iulie.
3: Bilete pe entertix.ro.
4: Radioul oficial al turneului.
3: Kiss FM.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
8: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
9: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: Salut, suntem Voltaj!
12: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România, Salonul

0: 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

0: hit în radio. Și am venit 60 de minute împreună aici. Zic, ascultă.
1: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Ilie Bolojan cheamă Parlamentul din vacanță. Premierul spune că va cere convocarea unor sesiuni extraordinare la jumătatea acestei luni. Guvernul a făcut inventarul legilor care trebuie să ajungă urgent în legislativ pentru a nu pierde bani din PNRR.
2: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
1: Între legile puse pe agenda, legea salarizării, recompensarea personalului ANAF, dar și modificări ale codului administrativ. Verificări ale ANPC la influencerii din România. Între neregulile constatate, postări comerciale nemarcate ca publicitate și conținut generat cu inteligență artificială fără informarea publicului. Concret, 70% dintre influencerii verificați foloseau AI fără să anunțe urmăritorii. La nivel internațional, din 228 de influenceri verificați în cadrul unor acțiuni similare, doar unul din 5 semnala corespunzător caracterul comercial al postărilor. Și Comisia Europeană ar putea anunța în septembrie o interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale. Măsura ar veni după luni bune de presiuni din partea unor țări membre, precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia, pentru o mai bună protecție online a minorilor. Știrile la final, rămâi cu Soci la Kiss FM.

0: știe cineva spaniol, o să mă strige, cum mai bine. Să mă strige pe WhatsApp. Eu știu doar aia cu la cuenta cu tarjeta, por favor. Și gata, se rezolvă, mai ales în vacanță. Gran error cu Antonia, Levitate. Avem de auzit ora asta și JP Cooper, She's on my mind. She's on my mind. Orarul 3 de Kiss at Work începe acum.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Cred că găsește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți, cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
16: Rămâi pe Kiss

0: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
3: World Class a lansat noul program de cursuri de înot Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
4: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12. Pachete de la doar 390 de lei pentru 4 ședințe. Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Basketul 3 la 3 revine la circ. Jucători

fel de vreau să-ți dau târcoale, nu? Around you, zici acolo, de gravitez în jurul tău, îți dau târcoale, tot dau ture în jurul tău și nimic, nimic, nu? Grav eror cu Antonia, The Kiss. Avem J-Lo cu Geta, avem Duke Dumont, Ocean Drive. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Avem Summer Kiss, povestim imediat unde se întâmplă Summer Kiss, în primul weekend de emisie de la mare din 2026.

sunt. Și la vară, că tot am menționat party, nuntă, chestii de vara, se întâmplă toate, sunt toate concentrate în astea două luni de zile, iulie și august. Pai, cum vor fi zilele astea, 7 din 7, bacolo, bacolo, abia am așteptat momentul ăsta. Vara asta, lunile astea. Da, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 auzim Summer Kiss pe radio. De la mare, sub semnatul Soci, plaja Jupiter și apoi duminică Eforie, plaja Bacolux.

0: Vara asta nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Coronița 1 kg la doar 3,19 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set VASBC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
10: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
11: Bravo, Cătălin, bravo!
12: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
10: De mine ai gândit asta?
11: Din puț a venit,
10: din
11: nu?
10: Din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipan.
13: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
1: La Kiss FM.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează...

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e joi, e retro la noi.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
16: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
15: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
18: Back

0: București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Executivul sesizează Curtea Constituțională în cazul salariilor magistraților. Se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu un alta curte. Asta după ce instanța condusă de Lia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singurii judecătorii. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia în altei curți ar crea prejudicii grave asupra bugetului de stat.
1: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
0: Ilie Bolojan. Prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare, o spune premierul interimar Bolojan după discuții cu benzinarii. Astfel, conform acestora, în a doua jumătate a lunii iulie, prețurile ar trebui să se apropie de nivelul din martie. Dacă acest trend nu se va materializa, Ministerul Finanțelor are pregătită o nouă schemă de plafonare, a mai adăugat Bolojan. Cancelarul german anunță reforme pentru a redresa economia. Friedrich Merz a prezentat un pachet de măsuri care prevede, între altele, reducerea cu 8% a funcționarilor din ministere, combaterea fraudei cu ajutoare sociale și creșterea impozitării la veniturile mari. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe KIS FM.

0: Ava Max, The Motto, aici la Kiss FM, 16 și 7 minute. Vă doresc să încheiați cu munca, dacă se poate. Dacă nu se poate, mă uit la Luiza, colega Cergan, și mă uit și îmi dau seama că și la ea mai e cu munca astăzi.
1: Mai e, te pup, Ana, vă pup pe toți.
0: Poate vă e dor să o mai auziți pe Luiza așa la liber, cum se mai zice, nu
1: asta
0: doar la știri.
1: Ce-mi place, ce-mi place că mă inviți, mie să nu spun toate trăznăile.
0: Lasă, că de-aia te chem, Luiza.
1: Da. Așa.
0: Nu te-am chemat acum să fim serioase aici, plus că oamenii care ascultă această emisiune deja știu că genul programului este haz.
1: Yes, of course.
0: Așa că, draga mea, fii atentă, astăzi vreau să facem o chestie, deși au tot venit ploi, nu s-a rezolvat neapărat problema căldurii, iar eu, ca o brașoveancă veritabilă ce sunt, îmi place să mă plâng de căldură. E la modă zilele astea oricum. Și vreau să ne jucăm o chestie în care să continuăm versuri, dar de-astea cu și despre toropeală. Adică vreau să stăm în zona asta toropelii. Ești de acord?
1: Da.
0: Ai niște căști pe acolo să spui, ia uite-te în cutia aia. Stați așa, cât își pune colega și ea căști, că vreau să audă și ea ce facem aici. O să pun o piesă foarte faimoasă. Când eram noi mici, Luiza, când eram noi mai mici, rupea piesa. Stai, fii atentă, curioasă dacă o recunoști. Ia.

0: astăzi vreau să văd câte hituri românești de vară recunoașteți.
1: Gata, super femei.
0: Nu, nu, nu.
1: La stânga femei, la dreapta.
0: Nu. Ai nimerit trupa, dar noi, hai mă că vă las și la referență, nu ziceți, la prima vă dau foarte ușor, da? Ca să nu ziceți că-s nașpa.

0: despre ce trupă și ce piesă, dar așa o să ne jucăm astăzi, mai ales că avem și contextul concursul Hitster, unde poți pupa 100 de euro. Bine, nu tu, Luiza, și nici eu. Nu, din păcate noi nu. Dar publicul poate.
1: Bun. Ei, hai mă, voi.
0: Voi, arătați-ne talentul. Ideea este că o să ne jucăm după ora 17 acest joc. Se numește, repet, Hitster. Poți câștiga 100 de euro, dar și un joc în ediție specială, la care au adăugat oamenii, pe lângă hiturile mega arhi cunoscute în limba engleză, au adăugat și piese românești, ca să ne fie și nou mai ușor.
1: Super,
0: nu? Asta zic. Iar astăzi e dacă vreți să vă înscrieți și credeți că v-ar sta bine așa cu 100 de euro evantai.
1: Păi cum? Cui nu i-ar sta bine?
0: Total de acord, Luiza, total de acord. Așa că dacă aveți astfel de fantezii, prieteni, haideți să vă înscrieți și voi pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Găsiți acolo un spațiu virtual unde vă și puteți juca.
1: Ceea ce e minunat. Mie îmi place să mă joc în spații virtuale.
0: Maxim, nu?
1: Mamă, da.
0: Las că știu eu, dar nu zicem acum. Zicem mâine când e
1: mâine.
0: Mâine e vineri?
1: E vineri.
0: Mâine, nu?
1: Mâine, da, spunem.
0: Că știi săptămâna trecută ce am făcut? Am zis joi că e vineri. Și oamenii ăștia au urlat aici și au zis: bă, Moga, trezește-te, mă mică, ce-i cu tine, că e joi. Zic, aoleo, ce-am făcut?
1: Ce bine ar fi.
0: Da, ci că zi drept, Ana, ai chemat-o pe Luiza pentru că ți-e dor de Alex. Da, sigur, normal.
1: Mă mulțumesc.
0: Mi-e dor de Alex, când mi-e dor de Alex mă gândesc la Luiza.
1: Da.
0: Glumesc. Băi, chiar, uite, o să-i zic lui Alex să ne mai dea măcar un mesaj vocal, că pare că parcă prea ne-a uitat așa. Adică nu-i frumos din partea lui, las că-l cert eu.
1: Mă, Alex, da.
0: Alexandru! Nu, dar vezi că știe tot. Ieri, de exemplu, mi-a zis că acum două zile am sughițat live la radio și am zis: da, ce ai făcut? Ai ascultat emisiunea? Și a zis: nu, dar m-a oprit o cunoștință, mă rog, era chiar prieten, să-mi spună că ai vorbit de sughițuri, că alea, deci el știe, știe.
1: E încă ancorat aici.
0: Este, n-are cum să scape, las că vede el. Măi, prieteni dragi, deci hai să vedem, dacă recunoașteți piesa asta, aveți din partea mea respectul etern, aici jucăm fără miză, aici e așa,
1: da, să ne distrăm. Da, că e frumos și așa.
0: Nu?
1: Da,
0: recunoaștem...
1: zice Luiza, care nu poate ia banii.
0: Măcar cu experiența să rămâi.
1: Exact.
0: Așa că, prieteni, hai să vedem dacă știți.
2: Au venit căldurile.
0: Ce piesă e asta? 0722 20 60.

0: Aoleu, ce? Cam la cum băieții ăștia.
1: Da, da.
0: Erau mai pe vechi, acum nu prea mai poți să zici la fel.
2: Bun, niște hituri avem nevoie în viețile noastre, așadar Emma, Noaptea, Ed Sheeran, Azizam imediat și Nina Sky, Move Your Body. Luiza, mulțumesc că ai venit. Pupi, iubi, hai, rămânem împreună în Drive Time pe Kiss FM.
3: În aeroport e doar începutul poveștii.
4: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
5: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
6: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
5: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
12: Dulce? Avem. Sărat? Avem. Prețuri extra?

0: Orange e aici.
1: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Caraimană 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ciucaș 6 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
5: Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
4: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
5: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
4: Brașovul servește din nou.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5 lei 49 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14 lei 99 kilogramul și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
8: Mega Image.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie.
13: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Am așa, așa am și... Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,

0: unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
1: Bă, ce băiat!
2: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
3: la Kiss FM.

frumoasă. Azi ziceam aici la Kiss FM, 16 și 25 de minute. Vă invitam mai devreme să ghiciți sau să vă prindeți despre ce piesă de vară este vorba.

0: oameni buni. S-a ghicit trupa, mai greu cu numele piesei, e adevărat. Uite, da, mă uit că sunt câțiva oameni care au nimerit și numele piesei. Avem acest mesaj vocal explicativ. Adi, salutare!
1: Bună, Adi de la Milano sunt.
0: Bună, Adi!
1: Ascult de ani de zile.
0: Mulțumim! Cred că
1: piesa este de la Bad Gen Sol, peste turma femei sau ceva de genul ăsta, dar nu mai simte cum se numește melodia. Dar știu că Bad Gen Sol se numeau trupa.
0: Asta da.
1: Vă salut pe toți.
0: Te pupăm, Adi. Într-adevăr, foarte mulți dintre voi ați ghicit. Era vorba, doamnelor și domnilor, despre trupa vocal-instrumentală Body and Soul, iar piesa se numește Ne-au topit căldurile. Încercăm să identificăm împreună hituri de vară românești. Hai să vedem câte recunoașteți. V-am mai pregătit una, hai să vedem. 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție dacă vreți să intrați în joaca noastră. E gratis, e superb și până la urmă, dacă se și stă în trafic degeaba, până la urmă de ce să nu ne jucăm un pic. Bun, se dă acum această speță muzicală. Hai să vedem cine ghicește. Bă, dar nu dați cu Shazam, nu trișați, vă rog eu. Așa, din cap, identificăm hituri de vară. Rom-

Bun, și dacă o ghiciți, după aia vă mai las și niște refren ca să facem aici treabă frumoasă. Hai să vedem, 0722 20 60 20, cine cânta piesa sau cum se numea piesa. Hai să încercăm, vedem, da, cine iese până una alta. Ca să ne mai mișcăm trupurile, nițel, avem Nin Sky, Move Your Body, iar mai apoi Alina Eremia și Puia ne cântă această piesă nou-nouță, o colaborare foarte faină, la care nu m-aș fi așteptat, dar uite, mă bucur tare mult că s-a întâmplat. Piesa se numește Genul Ăla. Ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.

această piesă originală, s-a smorcoloșit și uite ce frumos a ieșit. DJ Snake Bipolar Sunshine Paradise pentru voi, 16:38. Încercăm să identificăm astăzi împreună cât mai multe hituri românești. De asta, de mers la mare, mers la munte, de viață bună până la urmă, prieteni, că vin vacanțele. Dacă mai avem și pe alea cu ce să le plătim. Dar știți cum e. E o vorbă așa, mai din popor, n-am inventat-o eu. Românul când nu mai are bani, ce face? Mai schimbă 100 de euro. Sper să fie cazul și anul ăsta, că anul ăsta ne-a dat niște programe mai grele, ca să zic așa. Dar noi românii, ca de obicei, suntem rezilienți și vorba noastră autohtonă, ne descurcăm. Că ce să facem, nu? 16:38, iată ce trece timpul. Vă invitam mai devreme să ghiciți această piesă simpatică din trecutul ăstora, de ne-am născut așa mai pe la 70, 80, 90, pe acolo. Hai să vedem, cine știe piesa asta, o mână sus pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Sună cam așa. Ia.

0: WhatsApp-ul Kiss FM mai devreme că e Haikyuu. Nu e Haikyuu. Așa am lăsat și data trecută. Hai să vedem ce ați răspuns voi. Momentan am găsit doar un răspuns incorrect. Restul toată lumea zice bine aici. Doamnelor și domnilor, era vorba despre faimoasa trupă de fete Candy. Iar piesa asta e în varianta originală Candy, adică cu Claudia Pavel, parcă o chema, cu Julia, cu ce mai era, Selena și Monica, parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Sper că am reținut corect. Așadar, dacă ați răspuns cu Candy și piesa se numește, să știți, în mod tradițional, Mergem la mare. Așa că aveți aplauze și respect etern din partea mea. Și dacă tot e vară și e frumos, bănuiesc că v-ar ajuta și niște...
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Niște abdomen cu pătrățele nu strică niciodată. Încă o dată felicitări vouă. Acum hai să trecem la următoarea propunere. Ce ziceți? Bun, toată lumea pregătită, da? 3, 2, 1, ce piesă de vară e asta? Ca să vedem noi. Shazam că vă prind. Vă prind, vă știu. Hai că sigur știți și din cap. Mamă, îmi vine să fac dansul ăla. Opa! Opa! Mă duc să-mi caut platformele alea din 2000.
2: Mai ascunde iubire ce dimensi.
0: Pleacă, pleacă, pleacă. Asta a fost. Ia să vedem noi. Știe cineva? O mână sus, repet, pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție în acest sens. Continuăm cu muzică bună. Ca de obicei, avem grijă de voi în drum spre casă, la farmacie, la pe unde mai sunteți voi la această oră. Deși vă doresc să nu fiți la farmacie. Milk and Sugar, Canto del Pilon.

40 deja de nenumărate săptămâni la rând, semn că vă cam place. Deci, altfel, noi încercăm împreună să identificăm cât mai multe hituri cu și despre vară. Așa, am luat-o mai din anii 2000, am zis să ne și întoarcem un pic în timp, că așa e frumos. Să ne amintim și de acele vremuri care, mă rog, erau mai simple, pentru că m-aș arunca spune că eram noi mai mici și mai tinerei. Acum, normal că lucrurile se văd total diferit de la vârstele pe care le avem acuș. În 2000, cred că aveam 13 ani. Fie vorba între noi. Da, 13 ani. Aleu, mămică, ce dane au trecut de atunci. Ai, ai, ai. În fine, nu e despre asta emisiunea, deci, prin urmare, să continuăm și vă invitam să ghiciți această piesă arhimega cunoscută, care iată și astăzi face ravagii la tot felul de petreceri, care mai de care. Și mă uit aici în internet

0: picioare. Marea spune iubire, ce vimeu și pleacă, pleacă, pleacă. Ia să vedem ce ați răspuns voi la faimosul 0722 20 60 20. Un domn aici face haz, îl cheamă Marius și a zis că e Snoop Dogg. Da, sigur că da. Răspunsul meu la ce ai zis tu este... da, nu e Snoop Dogg niciodată, nu? Sau mai pot să-ți răspund cu...
1: Ce-ai, mă, ce-ai? Ai nebunit?
0: Te pupăm, Marius, sperăm că ții la glume. Altfel, da, oameni buni, era vorba despre faimoasa trupă care făcea ravagii atunci. Doamnelor și domnilor, felicitări, ați ghicit. Era vorba despre Andrei, iar piesa, bineînțeles, Lasă-mă, papa, la mare. Și ca să facem așa un full circle moment, cum zic americanii, să lăsăm și un pic de refrenul, nu? Las că vine acum. Să nu știți după aia că-s nașpa.

0: neapărat cel mai optimist. Atunci eram mai mici și mai proștuți, zice el, cu astea mari și n-avem minte. Ei, nu fiști tu așa negativist. Hai să vedem dacă o recunoașteți pe următoarea. Deci aici, felicitări și la schimb, că trebuie să vă dau și eu ceva la schimb. Uite, vă dau...
1: 4 ani de noroc.
0: Eu zic că sună foarte bine asta, nu? Bun, următorul challenge. Ia să vedem noi. O mână sus la 0722 20 60 20. Cine recunoaște acest hit de vară tot mai de pe la începutul anilor 2000? Ia!

0: identificați și trupa. Fără Shazam, v-am zis. Nu trișați, vă rog eu, ca să fie treaba, treaba. Bun, vă aștept 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Pe final de oră, prieteni, avem Ina Morenito. La fix niște știri despre lumea reală, să ne informăm un pic. Rămâi în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: În aeroport e doar începutul poveștii.
2: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
3: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
4: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
3: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air. Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
3: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
2: Ai și asigurare de călătorie?
3: Mhm, pentru toată familia.
2: Și dacă avem întârziere?
3: Stăm în business lounge.
2: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
3: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
2: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul Labormed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Tian San, 150 ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Viața bate câmpii.
7: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
8: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
7: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
9: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
10: Râzi, de ce existi?
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie 31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
13: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
16: Back to the music.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Premierul interimar Ilie Bolojan respinge orice legătură cu azilul din județul Bihor, unde DIICOT a deschis o anchetă de trafic de persoane. El a fost întrebat dacă era la curent cu situația, cât a fost primar la Oradea, dar și președinte al Consiliului Județean.
1: Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.
0: DIICOT îi acuză pe administratorii azilului că profitau de pe urma unor persoane cu dizabilități grave. Procurorii recunosc însă și că autoritățile au avut o conduită pasivă în această situație. De multe ori, pacienții erau aduși la azil cu salvările spitalelor sau chiar cu poliția. Primăria Generală vrea să extindă restricțiile de tonaj în tot Bucureștiul, nu doar în centru. Se propune extinderea zonei B până la centura capitalei. Mașinile grele electrice ar urma să fie exceptate de la taxă. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul instituției. În prezent, șoferii de camioane plătesc între 90 și 363 de lei pe zi pentru tranzitarea capitalei. Liceenii români pe podium la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică i-au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz, anunță DNSC. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

Number

potrivit piesa asta cu ce facem noi astăzi. Pentru cei care au deschis radioul puțin mai târziu, bine ați venit, intrați, nu vă descălțați, stați liniștiți că e super ok și așa. Vă primim în emisiune, nu e nicio problemă. Astăzi încercăm să identificăm împreună cât mai multe hituri cu și despre vară. Dar din asta neaușe de ale noastre, am luat-o mai de pe la început de an 2000. Vedem, dacă mi-amintesc de ceva și mai vechi, poate că vom călători și mai tare în timp azi. Momentan însă, ca să contrabalansăm aici că poate se mai răcorește un pic și pe afară, că e cald, ce să vă zic, e cald. Știu și o ziceți, vai ala, normal, e vară, la ce te așteptai? Nu, e firesc, e normal, doar că brașoveanca din mine zice, măi, nu prea-mi place. Dar treaba ei, că eu stau în București de 20 de ani, de se obișnuiască. Și așa cum ziceam, ca să contrabalansăm un pic lucrurile, dacă am avut Summer Jam, păi n-ar trebui să avem și niște... Winter Jam. Nu, n-am înnebunit, stați știți, nici nu o las până la capăt. Am zis să se facă așa un pic de răcoare, poate să mai contrabalansați lucrurile. Altfel, oameni buni, vă invitam mai devreme la 0722 20 60 20 să-mi spuneți cine cântă piesa asta.

0: cred că a fost simplu aici din punct de vedere cum se cheamă piesa. Adică aici a știut toată lumea. Uite, ne ajută astăzi Cristian cu lămuriri. Ia zi, Cristian.
1: Bună, Ana.
0: Salut.
1: Se numește Valachia, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: No.
1: Și melodia cred că se numește chiar Jimmy.
0: Da.
1: Sper să nu mă înșel.
0: Da.
1: O după-amiază plăcută.
0: Pupii iubii, dragule, Valahia nu, dar înțeleg cumva de ce te-ai dus cu mintea acolo, pentru că și ei erau pe val cam în aceeași perioadă. Doar că era vorba despre trupa vocal-instrumentală, doamnelor și domnilor, nu așa se numea trupa, Non-Stop. Așa se numea trupa Non-Stop, prieteni, iar piesa, bineînțeles, Jimmy la pătrat, Jimmy cum vreți voi, iar albumul se numea În urma ta. Băi, vremuri apuse, prieteni, început de anii 2000, se cântau tot felul de piese din astea ușurele, așa, că tot i se zicea atunci muzică ușoară. Acum e doar pop și atât. Roxana din Curtea de Argeș ne zice, măi, la noi plouă în fiecare zi, deci eu chiar vreau o săptămână de vară fără ploaie. Iubito, o să încercăm niște incantații și pentru tine, dacă vrei, uite, atunci de asta punem numai piese de vară aici, că poate vine și la tine, da? Trimitem gânduri bune. Altfel, doamnelor și domnilor, hai să vedem următorul challenge. Sigur recunoașteți piesa asta, n-aveți cum să nu o știți. 3, 2, 1...

0: ceasurile, măi, ceva. E far și nu pot să cred. Genius cântă la mare. Aici deja nici nu mai are sens că trupa s-a zis. Dacă mai zice și cum se cheamă piesa, deja nota 10 plus, oameni buni. Revin imediat alături de voi cu un alt challenge. Ne pregătim și pentru concursul Hitster, unde nu uitați, puteți câștiga 100 de euro. Haideți repede să vă înscrieți și voi pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Nu de alta, dar punem la bătaie pe lângă 100 de euro și un joc Hitster în ediție specială. Continuăm cu Mario, Connector, Toreador, Miley Cyrus, Flowers, avem și Shakira cu Chantaje. Revin.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan.

0: euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
7: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Basketul 3 la 3 revine la circ.

0: Eveniment organizat de Primăria Sectorului 2, susținut de Kiss FM. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Asta da viață.

0: Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. N-avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Back to the hits.

FM, 17:28. Ești în Drive Time cu subnata Ana Moga. Mulțumesc tare mult pentru că ai ales și astăzi să petrecem după amiaza împreună. Vă dau vești bune în curând despre Summer Kiss, pentru că, na, v-am obișnuit, e tradiție la noi în fiecare vară. Kiss FM se mută și la mare, bineînțeles, pentru că avem nevoie în difuzoare și de niște valuri, de briză. Ne mai răcorim măcar auditiv cum mai putem și în această vară, desigur. Până una alta, însă, vă aminteam că ne pregătim și pentru concursul Hitster. Dacă vă interesează 100 de euro în buzunar și un joc Hitster în ediție specială, eu zic să rămâneți pe lângă radio, dar mai ales să vă înscrieți, da? kissfm.ro, acolo se fac înscrierile, sau în aplicația Kiss FM la secțiunea de concurs. O să vedeți acolo, scrie mare Hitster, te înscrii acolo, te și antrenezi, pentru că v-am lăsat joculeț virtual să vă jucați acolo, să vedeți despre ce e vorba, după care mutăm distracția pe radio. Bun, hai însă să ne întoarcem un pic și la speța noastră de mai devreme. În sensul că încercăm să identificăm împreună cât mai multe hituri românești de vară. Iar mai devreme s-a dat

0: și de toate.
1: Chefuri, chefuri, cât se poate. Ce să zic, e ce-mi doresc. Soare mult să mă prăjesc.
2: Ei bine, doamnelor și domnilor, într-adevăr, ați ghicit aici și v-ați mișcat foarte bine. Era vorba despre trupa Genius. Iar piesa, într-adevăr, se numește Vara. Atât de simplu. Și noi, după modelul ăsta, ne-am făcut trupă la bloc. Mi-aduc aminte că aveam vreo 12-13 ani, ceva de genul ăsta. Era piesa asta mega faimoasă. Și aveam la mine la bloc doi prieteni, Ramona și Mitu. Eu eram cu A și ne-am făcut trupa R.E.M. Băi, deci crede-mă, rupeam. N-am continuat noi, că eram faimoși azi. Glumesc și eu, desigur. Altfel, hai să vedem. Felicitări multiple pentru faptul că ați răspuns cu Genius și cu Vara. Sunteți foarte, foarte buni. Vă mulțumesc din suflet. Hai să vedem dacă o ghiciți și pe asta care urmează. Eu zic că da. 3, 2, 1... Ia, ia, zici că au venit bibilicile. Ce se întâmplă? Aoleu! Mămică, ce e aici? Opa! Zici că vine Ricky Martin cu tot cu bibilici?

0: ești aici.
1: Ai, ai, ai, che caliente.
0: Shazam, cine ghicește piesa asta are respect etern din partea noastră. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Bun, până una alta, mergem mai departe. Ne întâlnim cu Morandi, Mescali, iată, ei au revenit în forță cu piesa asta faină. Avem și Lazy Ed cu Joe Moore. După tine ne pregătim de Hitster. Hai și tu să te înscrii dacă n-ai făcut-o deja pe kissfm.ro sau

0: aici la Kiss FM. Oameni buni, a venit momentul pentru Hitster.
1: Kiss FM joacă Hitster chiar acum. Punem hiturile în ordine, în cel mai tare joc muzical pentru serile cu prietenii.
0: Așa este, confirm, am de dat 100 de euro din partea Hitster. Iată, astăzi pentru Roland, pentru că așa a ales calculatorul. Salutare, Roland, ce faci?
2: Bună, uite, acum la sală sunt și am ieșit puțin ca să...
0: Aoleu, acolo voi. Nici nu poți să faci gălăgie ca toate alea, că se uită după aia lumea urât la tine, e adevărat. Da. Bine, mă bucur că ai găsit un locșor foarte drăguț acolo. Mi-a plăcut și mesajul pe care tu l-ai lăsat la noi pe site. Acolo la înscriere există o întrebare. Care e hitul acela pe care îl știi cap-coadă? Și care e povestea lui în viața ta? Și el ne-a zis așa, poți să dau din casă, Roland, mă lași?
2: Da, bineînțeles.
0: A zis așa, aveam vreo 4-5 ani și eram la o serbare la grădiniță. Toți colegii recitau o poezie cu minți, cu grivei și primăvară, dar când a venit rândul meu, am înfășcat microfonul cu ambele mâini și am început să bag refrenul de la Hat. Ina, probabil. Evident, nu știam o boabă de engleză, așa că din gura mea a ieșit Fly like you do it, like you like, like you do it. Cântat din toți rărunghii, zice el. Părinții mei, care erau în sală, s-au prăpădit de râs, educatoarea a făcut ochii mari, iar eu... cum să vă zic, mă simțeam fix pe scena la MTV. De atunci, piesa asta mi-a rămas pur și simplu tatuată pe creier cap-coadă. Chiar și acum, când o prind la un party, o cânt fix la fel de greșit ca la grădiniță, dar cu aceeași atitudine de mare star pop. Mă mică, dar ești în rău dacă erai la grădiniță atunci.
2: Da, cam da.
0: Destul de tinerel. Bine, hai să vedem cum te descurci atunci. Va trebui să aranjezi hiturile pe care urmează să le auzi, de la cea mai veche la cea mai nouă. De la cel mai vechi la cel mai nou hit, da? Hai să vedem. 3 la număr. Simt pumnii, dragul meu. Să începem. Primul fișier audio sună cam așa.

0: bine, dragul meu Roland, cam asta a fost. Nu mai pot, conform regulamentului, să ți le mai pun o dată. Deci, hai să vedem. Care crezi tu că e cea mai veche? Prima, ia să vedem.
1: A doua e cea mai veche.
0: Adică Eminem,
1: aia...
0: da? Cu Stan.
1: Da. Okay. Și după aia a doua cu Kesha, parcă.
0: Da, Kesha, TikTok, da.
1: Da, și ultima, Vântul de la The Urs.
0: E tărâmul interzis, dar este The Urs și am o veste bună pentru tine. Ai pupat 100 de euro, dragul meu.
1: Mersi mult.
0: Cu mare, mare drag, dar și un joc hitster în ediție specială. Să te joci alături de prieteni, acum cu 130 de hituri și românești. S-au gândit oamenii să fie jocul un pic mai neoș, ca să înțelegem și noi mai multe, așa că le mulțumim cu această ocazie. Îți mulțumesc și ție, Roland, te-ai descurcat foarte bine.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag. Gata, acum poți să te duci să-ți vezi de săliță, ai și 100 de euro în buzunar, parcă viața merge altfel azi, nu?
1: Așa e.
0: Bine, dragul meu, îți mulțumesc foarte mult că te-ai înscris și că ai participat la nebunia noastră. O să te rog să rămâi un pic în telefon să povestim un alta, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc. Sunt convinsă că a avut niște emoții destul de mari, dar s-a descurcat foarte bine. Încă o dată aplauze pentru Roland. A pupat 100 de euro și jocul Hitster. Mulțumim!
2: La radio asculti hiturile. Cu Hitster le pui în ordine. Petrecerile cu prietenii au ajuns la următorul nivel cu Hitster, hituri românești.

0: Dacă și tu recunoști un cântec în 3 secunde, înseamnă că ești gata să joci hituri românești.
1: Înscrie-te pe kidsfm.ro și pune hiturile în ordine. Yes.

0: te iubești, apreciază-i, pentru că avem o singură viață, oameni buni, și în general cred că ar fi mai bine să fim mai buni unii cu alții. M-au apucat motivaționalele și pe mine azi. Am eu motivele mele. Rareș, apus de soare aici la Kiss FM. Mă întreba cineva mai devreme, până când să ne întoarcem la topicul zilei, și mă distrează, adică pentru mine asta e un challenge extraordinar. Cătălin zice: măi, Ano, bună, știu că n-are nicio legătură cu subiectul emisiunii, însă te-aș ruga să mă ajuți cu o melodie din anii 2000-2005. Se auzea pe plajă, din Mamaia, peste tot, și era ceva cu Giugiuca. Ei bine, și eu i-am zis, i-am trimis asta și l-am întrebat: ia zi, măi, asta e?
1: Quero halaquei para de satisfazer.
0: Cine mai știe piesa asta?
1: Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer, bem.

0: hitul de vară. Până acolo însă, dragilor, vă las să mai fierbeți, dar doar un pic, nu mult, promit. Revin imediat pe final de oră cu Devin Thames, Rain Dance, piesă, doamne, ca o ceva moale frumos de catifea e piesa asta. Iar la fix avem și știri să ne informăm. Nițel, ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerin până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
13: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
15: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
14: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
17: Rămâi pe chită

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie și ai reduceri de până la 70% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Maria Popa și DJ Jossi
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Back to the hits.

0: Să fim bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. În Alta Curte contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR în dosarul salariilor magistraților, pe motiv că un guvern demis nu are competența să inițieze astfel de demersuri constituționale. Conflictul a izbucnit după ce ICCJ a dat în judecată executivul pentru neplata unor venituri suplimentare pe care judecătorii și le-au acordat singuri. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în Altei Curți. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că decizia ar crea prejudicii grave bugetului de stat. Statul român este executat silit de compania Pfizer pentru vaccinurile nepreluate și neplătite. Ca atare, conturile romați au fost poprite. România are de plat aproape 600 de milioane de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia va fi contestată.
1: Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia. Vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți.
0: Bolojan a subliniat că în perioada următoare activitatea Romața nu va fi afectată. Curtea de Conturi a descoperit nereguli majore la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în 2024. Printre abaterile constatate, taxe de autorizare neîncasate, nedeclarate sau diferențe între sumele datorate și cele declarate de operatori, scrie Mediafax. Prejudiciul se apropie de 30 de milioane de euro. Au fost sesizate organele de anchetă penală. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

10 minute, deși într-adevăr de câțiva ani încoace mi se pare că programul e total diferit. Viața ne dă tot felul de încercări, care mai de care, dar exact cum am spus și la începutul emisiunii, mai ales noi românii suntem foarte rezilienți pe modelul hashtag ne descurcăm. Și în acest sens, oameni buni, rămânem blocați în povestea asta frumoasă pe care am creat-o începând cu ora 16 și anume încercăm să identificăm cât mai multe hituri de vară, de mare, de soare, pentru că e tot peste tot atmosfera asta frumoasă de vacanță și vă invitam mai devreme la 0722 20 60 20 să ghiciți această piesă. Aici, am stabilit că vin bibilicile, stați așa că ne cuceresc.

0: aceste mesaje, mai cam toată lumea știe. De exemplu, ca să o lămurim din start, avem așa.
1: Mafia mică, n-ai cum să nu recunoști pe fost Ionuț.
0: Doamnelor și domnilor, într-adevăr, era vorba despre trupa Valahia. La mare, la soare. Așa se numea piesa, efectiv. La mare, la soare. Ca lucrurile să fie foarte clare. Și dacă tot vorbim de mare și de soare, vă spuneam mai devreme, oameni buni, că și vara aceasta Kiss FM se mută la mare. Așadar, Summer Kiss începe în acest weekend, primul weekend, și hai să vă spunem exact și cum o să se desfășoare un pic lucrurile. Prieteni, în fiecare sâmbătă și duminică, dimineața, între 10 și prânz, ora 13, mergem acolo unde se trăiește vara, intens, cu briză, cu mare, cu tot ce trebuie, cu nisipel, cu băuturici reci. Ai, ai, ai, che bueno. Mamă, deci sună atât de bine încât îmi vine să mă duc acum. Deși, prin urmare, așa cum spuneam mai devreme, ne mutăm pe plajă, la festivaluri, la evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendul până la urmă. Ne dorim și anul acesta să creăm împreună amintiri frumoase despre care să povestim peste ani și ani. Așadar, avem un slogan în vara aceasta, Summer Kiss, unde ești tu? E Kiss FM. În studioul central aici în București va fi colegul Marian Boba, iar în fiecare weekend va face legătura live cu DJ Kiss FM aflați în cele mai tari locuri ale verii. Marian Soci de serviciu va fi, colegul DJ Young, colega Nico și domnul Cristi Neacșu. Iar în acest prim weekend, Marian Soci, iată, și Cristi Neacșu vor transmite live de pe cum urmează. Avem plaja Jupiter, avem Sea-Doo Beach din Mamaia Nord, avem plaja Bacolux din Eforie Nord și, bineînțeles, de pe Never Sea Beach. Summer Kiss, deci, iată, experiențe frumoase și vă așteptăm și vara asta să fiți alături de radioul numărul 1 în România. Și vă mulțumim pentru că o faceți deja de 20 de ani, ca să... nu vă mai zic acum exact câți, că ne apucă tristețea pe toți. Bun, altfel m-ați umplut aici de mesaje foarte frumoase și vă mulțumesc din toată inima. Uite, chiar zice cineva, te pup și eu din suflet, te ascult și te urmăresc cu mare drag și îmi faci după amiaza mai veselă. Asta e tot ce îmi doresc. Și dacă vreți să ne întâlnim și în lume virtuală, să știți că pe mine în internetul larg, mai exact pe Instagramul larg, mă găsiți Ana Moga cu 4A la final. Altfel, încă o dată felicitări, ați ghicit, era vorba despre trupa Valahia. E, acum o să dau un challenge, eu zic, la fel de ușor, ba, poate chiar mult mai ușor. O piesă iconică dacă vorbim despre plecatul spre mare.

0: să nu dați Shazam că vă aud și vă văd, aveți grijă. Imediat. Hai să vedem cine ghicește. Dacă ghiciți, mai dau play la piesă. Dacă nu, nu mai dau. E atât de simplu. 0722 20 60 20. Am făcut și un pic de șantaj emoțional cu voi. Altfel ne bucurăm de super hituri în continuare aici la Kiss FM. Cum altfel și avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend. Și ne întoarcem un pic în timp, tot pe la începutul anilor 2000, când trupa Destiny's Child cântau împreună Survivor. Iată vine piesa asta frumoasă aici pe Kiss FM. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
4: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ultimele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: UniCredit Iași Open WTA 250.
5: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
4: Trăiește un moment istoric.
5: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
4: Susține-o live alături de
5: Jacqueline Cristian,
4: Irina Begu,
5: Gabriela Ruse,
4: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
5: finalista Roland Garros.
4: Locurile sunt limitate.
5: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
5: Radioul oficial al turneului.
4: Kiss FM.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
8: Are you ready for this?
9: Unde e

0: FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
4: În câteva momente.
5: Deschis dimineața.
6: La Kiss FM.
7: Kiss FM.
8: Back to the

Doamne, ce m-am bucurat să ne amintim împreună de piesa asta frumoasă. Altfel, încercăm împreună de vreo 3 ore aproape încoace să identificăm cât mai multe piese de asta neaoșe cu despre mare și soare. Am început de pe la începutul anilor 2000 și mai devreme am poposit la această piesă. Ia să vedem noi cine știe ce piesă frumoasă e asta.

0: doamnelor și domnilor! Ați ghicit, nu există niciun răspuns incorrect sau din ce am văzut eu, nu există. Așadar, era vorba despre Ina. Piesa se numește Spre Mare. Felicitări dacă ați răspuns așa. Sunteți foarte, foarte buni și primiți din partea mea niște...
1: Respect de la bunul!
0: Niște respect de la bunul și, bineînțeles, simt că toată lumea merită astăzi și niște... Mult ok!
1: 6 ani de mult ok?
0: 6 ani de mult ok la toată lumea, prieteni, căci în vremurile astea chiar avem nevoie. E bun, și mi se pare că nu puteam să vorbim cu și despre piese de-astea de vară fără să nu se întâmple și inevitabilul cum ar veni, adică piesa asta, că n-ai cum, nu poate să fie vară și să nu se întâmple și...
2: Eu vara nu do-
0: Hai să vedem ce piesă e asta oare. 0722 20 60 20. Sunt curioasă să văd dacă e cineva care nu ghicește. Pasta n-a lăsat-o chiar pe toată, dar eu zic că e foarte simplu, da? Vă aștept acolo pe mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM și mergem mai departe până una alta cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Avem Michiko, iar mai apoi vă pregătesc și Mohombi cu Bumpy Ride împreună pe Kiss FM în Drive Time.
3: It's Jason Derulo. Check out my brand new song Michiko with DJ Goja.

0: Gânduri secrete și țânțari noaptea, vă zic, vara, cam astea sunt problemele. Emma și noaptea aici la Kiss FM, 18 și 42 de minute. V-am invitat mai devreme să mai identificăm încă un hit imens de vară, românesc, neo și ce să vă zic, v-ați descurcat și aici, dar bine, asta deja a devenit imnul verii, de când s-a lansat la Kiss FM, acum, hă-hă, 13 ani să fie.
1: Și
0: da, într-adevăr, era vorba despre conectări și vara nu dorm. Aici, oricum, nici măcar nu mă gândeam că o să greșească cineva, așa că, uite, să nu știți că-s nașpa, las.

0: sunt în studio pentru că Olix gata cu vacanța cu trenul din Franța sau mă rog, din Italia, de unde veni.
1: Bună seara,
0: certo. Dragii mei, vă amintiți când s-a lansat piesa asta, că erați pe plajă?
1: Eram acolo, 1 mai 2012.
0: Ai, mămică, ce de ani o s-au trecut de atunci. Văleu. Bine te-ai reîntors, fiu rătăcitor.
1: Bine, colegul rătăcitor, bronzat ca un italiano vero.
0: Da, nu rău, se vede că pe față s-a dat cu SPV de la.
1: SPV login.
0: Da, și-a pus băiatul SPV.
2: Frumos, dar nu recomand pentru că este a fost și acolo exagerat de cald.
0: Ai nimerit fix în vară.
2: 30 un pic de grade.
0: Hai că nu e așa rău.
2: Tu vrei să vizitezi? E, stai tu, vizitează când sunt 30 ceva de grade afară. Oribil de cald, nu recomand nimănui. Altfel, dacă vrei să te rugi să stai la plajă, e ce trebuie.
0: Da, mă înțeles. Deci e de mers și pe acolo, dar în septembrie, dacă se poate.
2: Da, chiar octombrie, exact, pentru că am vorbit cu oamenii de acolo și că fix în octombrie este perfect.
0: Atunci e cel mai bine, nu?
2: Și de făcut baie și tot.
0: Ei bine, o să vă mai povestească cu siguranță colegul una alta. Noi mai avem puțin timp de petrecut împreună și am tot vorbit astăzi despre hituri de vară, am identificat foarte multe, de aici încolo nu vă mai dau teste, dar în schimb vă las acum un pic cu piesa asta care cred că e, eu zic că e, sună hit, este 2026, nu? Sună, nu? Așadar, Pado and Bellu and the Motans, ține-mă minte, remix, da? Deci remix ascultăm. Hai!

0: foarte mult mesajul acestei piese și o să plec cu ea în suflet astăzi. Ține-mă minte așa, Padua in Belu de Motanz, superbă piesa asta, Doamne, absolut adorabilă. Altfel, adorabil sunt și colegii mei care încep frumoasa emisiune după ora 19 și anume Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Sunt formulă completă cu DJ Ian și Olix, că s-a întors Olix Sicilianul.
2: Facem show frumos și cu niște muzică retro și cu hiturile momentului și cu dedicații, cu tot ce trebuie, că așa ne place nouă joia.
0: Ai venit și tu cu chef de muncă azi?
2: Am venit cu... am muncit pentru că m-am întors aseară. Astăzi, recunosc, toată ziua am stat acasă și am muncit. Pentru că aveam de recuperat o grămadă de chestii, aveam de pregătit emisiunea pentru astăzi, adică a fost o zi...
0: Am înțeles.
1: Și pentru că e seara retro, o să băgăm și piesa aia lui Toto Cutugno, un siciliano vero.
0: Yeah, baby, yeah! Hai că merge și eu zic.
2: Apropo, nu știu dacă ați văzut pe story, am fost, cred că la alte ieri, acolo cu... ne-a dus un băiat cu... barcă pe undeva, cu barcă, cu motor, să vedem niște grote, nu știu ce. Și el zice, de unde sunteți? Din România. A, perfect. Și ne-a pus, ci că uite, asta e piesa numărul 1. Nu știu unde a găsit-o el în România, bineînțeles, cu chiar dacă ești moldovean, ceva remix cu AI, bineînțeles, dar pe festival, așa, bubuială, să zic, super. Și am zis, zic, fii atent, piesa asta, noi suntem sătul de ea, cum sunteți voi sătul de Sara Perchetiavo?
0: Bineînțeles, să-ți dai seama.
2: A fost funny, da.
0: Dar foarte bun exemplu, bravo, chiar you hit it the spot, cum se spune. Hai, prieteni, gata pentru astăzi, dar nu-i nimic, se revine și mâine de la ora 16. Dacă vi se face dor de mine de la puternic, așa dezvoltat dintr-o dată, vă aștept la Ana Moga cu 4 la final și pe Instagram să dați follow. Hai, vă pup, iubesc, seara de vară minunată să aveți alături de Kiss Kiss in the Mix. Pupi, iubi, pa!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
7: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Cred că gădește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
12: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
13: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
15: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
16: Sponsor principal, Remediu Farm, Belvitar și Rom Funda.
14: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
17: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul BRD Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
18: Rămâi pe Kids FM!

0: s-a lansat noul program de cursuri de înot Maxi Group pentru copii, disponibil în majoritatea cluburilor cu piscină.
1: Oferă-i copilului tău șansa de a învăța să înoate într-un mediu sigur și motivant, unde progresul vine natural, prin mișcare și joacă. Cursurile se desfășoară de luni până vineri între 16 și 19 și sâmbăta între 9 și 12. Pachete de la doar 390 de lei pentru 4 ședințe. Înscrie-l acum la cursurile de înot pentru copii, la recepția clubului sau pe worldclass.ro.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
10: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Back to the music.

0: era number one în Italia, să ne zici, în Sicilia.
1: Vezi că am găsit o piesă drăguță, dar trebuie să caut, să văd chiar ce... Să știi că am prins, vorbeam cu Ana, am prins acolo în Palermo un, era doar într-o zi, un fel de chimaro al lor, un, se numea Radio Italia sau ceva de genul ăsta, care avea festivalul lor și a fost nebunie. Eu voiam să merg în port cu soția, să ne plimbăm, să nu știu ce. Mii de oameni mergeau spre port și întreb GPT-ul, ce se întâmplă aici? Păi e sărbătoarea radioului,
0: Radio
1: că nu
0: Italia,
1: știu ce, Radio Italia
0: festival.
1: E concert sau ceva de genul.
0: Ai auzit să o luat-o? Nu, nu.
1: Nu, că nu puteai să intri, că era cu... Era gratis, dar te controlate, nu știu ce, și noi aveam apă, era murea de cald. Zic, bun, hai, cale întoarsă și...
0: Da. Hai să începem, Summer Kiss Kiss in the Mix, formulă completă, hai cu mesajele, hai cu dedicațiile pe WhatsApp 0722 20 60 20, avem și căsuța de...
1: Aoleu, trebuie să deschidem căsuța, avem
0: de
1: și căsuța
0: mesaje,
1: de mesaje, bineînțeles.
0: Buonasera. Am primit niște sosuri, niște salămioare, niște...
1: Ai zis că vrei de mâncare, că ești gurmand, ți-am adus chestii bune de acolo.
0: Ceva bun din Sicilia, am primit, diseară se execută, se gătește.
1: Ce ți-am luat ție, mi-am luat și mie și eu abia aștept să le gust, un sos de... Băi, oamenii în Sicilia, cel puțin, sunt fierți pe toate astea cu fistic. Totul e cu fistic. Zici că au luat din Dubai astea cu nu știu ce. Deci am mâncat atâtea chestii cu fistic acolo, salam cu fistic, nu știu ce cu fistic, nu știu ce cu... Toate.
0: Toate cu fistic. Da. Hai, începem nebunia solo. Tu avem Moving to the Sun, după care Hugel. Băi, ce mișto e piesa, e genial.
1: Hituri, una după alta. Bună seara, Kiss Kiss Remix începe cu...
2: Costi Forța.
0: Hai cu boxele la maxim. Summer Kiss Kiss in the Mix. Variantă, băi, de vară, că a venit Olic, s-a întors bronzat.
1: Pornește aerul.
0: Mafia italiana.

0: în sus, în ora următoare, da?
1: Fii atent, am mai întrebat ce piesă e numărul 1 în Italia. Avem o piesă lansată acum o lună.
0: Să pui, și, să pui și cablu.
1: E băgat. S-a băgat eu cablu greșit.
0: Nu merge. Stai așa un pic să vedem, facem acum niște modificări în timp real. Aici în studioul Kiss FM, pentru că, băi, ce n-ar fi, ce n-ar fi viața fără mufe, nu? Fără cabluri, fără lucruri.
1: Era cablu greșit.
0: Era celălalt cablu, era cablul de la... Băgam Rock FM din greșeală acum.
1: Ia să auzim. Se numește Pinguinii Tactici Nucleari.
0: Să nu zici că...
1: Sorry, Cosa la Siento.
0: Au și dansul pinguinului?
1: Cu siguranță. Și vezi că sunt foarte tare ăștia, Pinguinii Tactici Nucleari.

0: are piesa number one în Italia, cel puțin în zona aia unde a fost Olix acum în concediu.
1: Și fii atent, mai am una lansată acum 3 săptămâni, pe care la fel am auzit un heavy rotation la radio. Aveți, se aude de la mine?
0: Mare asta hit e? În Italia, în Sicilia.
1: Fii atent, piesa asta se numește Businessman. Am tot auzit-o la radio și cu siguranță ascultătorii noștri, dacă ascultă și alte posturi de radio pe acolo, dar trebuie să derulez un pic. Fii atent.
0: Ia, atenție.
1: Titone la ping, nu știu cum o cheamă pe femeia asta,
0: dar... Nu-i cu pinguin și asta?
1: Nu. Eu.
0: Vezi că e șmecherea asta.
1: Return
0: la pinguinii.

0: seamănă ceva. Păi ca gen, așa, ca stil, seamănă cu vreo 200 de piese. Da, e ok. Vezi că italienii au, băi, muzică total diferită.
1: Da.

0: piesa asta e, are acel ceva, te duce un pic la vibe-ul pieselor de atunci.
1: 2009-2010. Hai cu mesajele, David din Alba Iulia, salutări, te pupăm, mesaje vocale aici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Salutare băieți, salutare, sunteți cei mai tari.
1: Mulțumim, te pupăm.
2: Cornel sunt.
1: Cornel.
2: Hai, dați volumul tare, să se audă în difuzoare, sănătate.
1: Yeah. Dați volumul tare, să se audă în difuzoare. Otrăvel din București, vreau și eu un mesaj pentru cea mai frumoasă femeie, iubirea mea, Diana. Să te aștept pe tine este cel mai ușor lucru din lume, pentru că știu exact pe cine aștept. Doamne, câtă îndrăgostare, deci nu mai pot să așa un pic să-mi revin, să-mi dau două palme. Nu mă grăbesc nicăieri, nu privesc ceasul, sunt și voi rămâne aici exact lângă tine, te ador. O seară minunată, domnul Mihai Otrăvel din București. Băi, foarte frumoase mesajele tale. Parcă le-am luat dintr-un film de dragoste, dintr-un din gen Notebook, știi?
0: Dar ar trebui să-i facem prank la un dat, să schimbăm numele iubitei. Nu știu cum mă cumezi, o cheamă? Adriana.
1: O cheamă Diana.
0: Diana, Adriana, uite, putem zice Adriana.
1: De la Otrăvel pentru Adriana.
0: Să vezi atunci cum dă mesajele și la alte posturi de radio. Că, dacă zice că îi facem, am putea să-i facem un prank la un dat.
1: Nu, domnul Otrăvel, este o glumă, da? De 2 iulie. Nu e de 3 aprilie, de 2 iulie.
0: Uite, Adrian, salutare, vă ascultăm cu drag de pe plajele din Toscana. Adrian, salutare acolo frumos la Toscana. Am fost acum vreo 3 ani și m-aș mai întoarce. E și nu e atât de cald ca în Sicilia una. Doamne, am murit.
1: Ești fier pe Italia.
0: Îmi place Italia foarte mult și, băi, au mâncare atât de bună.
1: Acum te-ai fier și la propriu, în sub propriu. La ce temperatură au fost acolo?
0: Avem și mesaj de la Liviu, vocal, bineînțeles. Domnul Liviu, ia să te auzim. Ce a zis? Ah, stai că ăsta era finalul, mesaj.
3: Bună seara, domnilor, DJ Anciolic, sunt Liviu din Arad și dacă este joi, vreau să cer o piesă. Îmi place foarte mult piesa nouă de la Mario Fresh cu Connector, Toreador. Să ascultăm și noi cu boxele la maxim.
1: Vine cu siguranță că e hit în playlist-ul Kiss FM, dar până atunci, până la Toreador, ce se aude aici frumos în difuzoare?
0: Altă piesă făcută cu

0: de vară, de Summer Kiss, de nebunie. Vă spunem de Summer Kiss în câteva secunde.
1: Până atunci, hai cu o nouă tură de mesaje și dedicații. Alin Măruntu, mulțumesc pentru muzică sufletului, cred că a vrut să zică.
0: Ce frumos!
1: Costi din Grăniștea, salutare băieți, bine ai revenit, Olix, mulțumesc frumos! Eu dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Radioului aș dori și o melodie veche, veche, rămâne la aprecierea voastră Lambada, dacă se poate.
0: Ce piesă vreți voi, Lambada? Pentru frumosul meu soț și pentru voi cei ce le faceți seriile frumoase, sunteți minunați, mulțumim, te pupăm. Salutări dintr-o grădină frumoasă, Amy, o poză cu cel mic, băi, cu cei mici, sunt doi acolo. Și
1: nu sunt pe grătar, nu?
0: Nu sunt doi, sunt copilași lui. Și salutări din Alba Iulia, vă rog, dacă puteți să difuzați piesa următoare, ne roagă David din Alba Iulia. Cred că e un copilaș, David, așa am senzația, deși poate mă înșel. Dar
1: și piesa că tot e, că urmează tot... să vă povestim de Summer Kiss. Oare ce piesă să fie?
0: Pentru cei care nu dorm vara, pentru cei care au se putea numi insomnia în același timp.
1: Da. Cam cald zilele astea.
2: Eu vara nu dorm, hey, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dor.

0: tradiția încă din 2000, nici nu știu cât am început, 2008, cred că am început, 2009.
1: Da, pe acolo a început Summer Kiss-ul. Și da, ăsta e weekendul când începe un nou sezon de Summer Kiss.
0: Live cu DJ-ii noștri Kiss FM, aflați în cele mai tari locuri ale verii. Marian Soci, Nico, Cristin Neacșu, astea nu sunt locurile, nu sunt DJ-ii, nu?
1: Cu ei vă întâlniți toată vara în cele mai faine locuri.

0: Cum se mută de la ora 13?
1: De ce nu știi colegi care pleacă detașați în delegația aia crâncenă? E muncă grea acolo la mare, să te distrezi, să bei o bere rece. Se aud live pe Kiss FM, sâmbătă și duminică de la ora 10. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, la maxim, Summer Kiss.
0: Avem piesă frumoasă, Analog, imediat și la ora 20 începe mixul.
1: Hai și cu piesele voastre retro, anii 90, 2000, 2010, încercăm să difuzăm cât de multe putem în orele următoare la Summer Kiss Kiss.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2,99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Cum adică Hiper Dr. Max?
7: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 3 și 7 iulie. Banane 5,49 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare 14,99 kg și Dorna apă minerală naturală plată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
9: Rămâi pe chit!

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
12: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: care ne pregătim de mixul care începe la 8 fix. Printre piesele din mix mai punem și niște hituri retro anii 90, 2000, 2010 pe care voi le cereți.
1: Așa că hai cu mesajele în continuare pe WhatsApp și pe kissfm.ro.

0: S-a schimbat de mult, ce să mai, s-a schimbat lumea. Suntem la sfertul secolului 21, când se remixează toate hiturile alea din anii 90-2000. Cum este ăsta care se aude deja?
1: New Religion, Baby Rexha și Faithless. Ora 8 arată ceasul, a început mixul Kiss Kiss in a Mix până la ora 22 împreună cu voi și așteptăm mesajele în continuare.
0: Da, mesaje retro anii 90, 2000, 2010, așa 90 pe la mijloc, de la 95.

0: Ne uităm mai întâi pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Salutare, dragilor!
0: Domnul John! Domnul John Florin!
1: Salutare, dragilor! Florin m-am.
0: Așa, John!
1: Dacă s-ar putea, Ron Carroll, Walking Down the Street.
2: Ce piesă!
1: Vă pup, să aveți o după amiază frumoasă!

0: Germania. Îl salut pe soțul Hendrik, de stă lângă mine și aude asta. Sunteți super. Și Ovidiu Boier, salutări din Târgu Mureș. Voi sunteți cei care ne fac după amiezele de colecție în ritmul verii mult mai plăcut. Vrea piesa următoare pe care am pregătit-o aici, o piesă din 2002. A zis, este piesa pe care o dedic tuturor ascultătorilor. Iar piesa este...
1: N-ai cum, 2002, se întâmplă piesa asta, 24 de ani. Doamne, și sună bine și acum, zici că ai făcut acum.
0: Ok.

0: emisiune normală de aici din studioul central din București, ca să zic așa, dar
1: joi și vineri, Kiss Kiss in a Mix se mută la Beach Please.
0: Mă rog, miercuri și joi, e ok. Miercuri și joi după ploi. Să sperăm că nu o să fie cu ploi, o să fie bine, o să fie vreme frumoasă, pentru că vrem să vă transmitem vibe-ul Kiss Kiss in a Mix în varianta Beach Please săptămâna viitoare, miercuri și joi. Bă, de data asta am zis că merg cu Olix, el o să conducă. Abia aștept să văd cum conduci tu.
1: Avion, stai așa.
0: Avion cu motor, iamă și pe mine în zbor până la mare, ne oprim direct la Beach Please.
1: Ne oprim miercuri la Beach Please, ne vedem miercuri, ziua 0 de Beach Please și după aia ziua 1 de festival. Vom fi acolo, transmitem Kiss Kiss in a Mix de acolo miercuri și joi. Abia așteptăm. Tu n-ai mai fost, nu?
0: N-am mai fost la Beach Please.
1: O să-ți placă, este ceva.
0: Nu vreau să cred că au trecut 4 ani, 4 ediții până acum și eu nu am pus piciorul în Beach Please.
1: Exact, o să-ți placă, este ceva. Inițial toată lumea a zis, eveniment pentru copii, nu știu ce. Băi, ce-au făcut acolo este extraordinar și abia aștept să văd anul ăsta ce-au făcut, pentru că eu în anii trecuți am fost dat pe spate așa, de la un an la altul.
0: Stai seama că acum ai și Universul Nibiru, eu vin exact după 4 ani în care s-a tot construit, da, și acum vin cireașa de pe tort. Cu Beach Please-ul la mare, cu Nibiru, abia așteptăm să ne mutăm acolo două zile săptămâna viitoare, pentru că în weekend, vineri, sâmbătă și duminică se întâmplă
1: evenimente, da.
0: Și se întâmplă alte nebunii cu alte transmisii de acolo, dar miercuri și joi, Summer Kiss Kiss in a Mix se transmite de la Beach Please.
1: Și ia uite ce piesă frumoasă avem în playlist. Misha Miller, Hey Na Na Na, remixul de la Sloopy și DJ Jones împreună cu Cervinski, urmează chiar acum in the mix.
0: O piesă care folosește, știți prea bine, o bucățică din celebra piesă Vaya con Dios din anul 1990.

0: salut băieți, Bogdan în Canada, vă deranjează.
1: Bogdan, Canada!
2: Salutare, Bogdan!
0: Ieri a fost ziua Canadei.
1: Da, a fost ziua Canadei pe 1 iulie, la mulți ani!
0: Te cal de mor aici.
1: Te cred!
0: Și ca și melodie, dacă ați putea să puneți ceva cântat de Snap.
1: Cântat de Snap!
0: Ok? O zi faină! Da.
1: Hai să pupăm, Bogdan, Canada! Asta este piesa pe care am ales-o noi.

0: or I will attack, and you don't want that. Hai să vedem ce piesă retro are Olix acolo.
1: Uite, avem un mesaj frumos de la Mariana din Buzău, mesaj vocal.
0: Opa,
1: hai să auzim.
2: Băieți, dacă e joi, e retro la noi.
0: Așa e.
2: Este vară, este?
0: Este.
2: Este, băi.
0: În toată regula.
2: Haideți repede cu Shaggy in the summertime. Până nu voiau alții înainte.
1: Chiar că.
2: Lasă că eu voiau alții înainte. Aș vrea să mă simt iar ca la 16-17 ani.
0: Mamă, mamă, in the summertime. Hai să pupăm, asta e piesa. Care era un remake după Mango Jerry.
1: Da, te pupăm.

0: Timișoara noastră. Mamă, ce frumos, drumuri bune acolo. Gabriela din Vârlat, dar de 20 de ani în Sicilia. Salut toată familia mea din România, vă iubesc mult. Familia Câmpeanu, vă pup la pe toți. Te pupăm și noi și uite, colegul Olex a venit din Sicilia, din vacanță.
1: Sicilia, cu... foarte frumos acolo. Nu știu cum rezistați cu cărdurile. Aia este ceva groaznic. Asta vorbeam și cu DJ Ang în pauză, doamne. Groaznic.
0: Ce cărduri la noi acolo, 40 de grade, e ceva firesc.
1: Dar știi, că, știi care e faza în aplicații în astea, în bordul mașinii, 32 maxim. Dar înnebunești pe stradă. Nu poți, pur și simplu nu poți să. Eu nu înțeleg cum erau. Vedeam grupuri de turiști, grupuri, n-ai nicio treabă.
0: Îți dai seama că ei sunt mega obișnuiți. Da. Hai să vedem ce piesă retro ai tu.
1: Am imediat o piesă faină, Cristian, pentru un început frumos alături de Mona. Opa, a fost mesajul lui. Și Alesia din Botoșani, ia uite-o. Salutare, aș dori și eu.

0: pe sub piesa așa.
1: Salutare Kiss FM, vă ascultă Cristian din Almeria.
0: Almeria!
1: Încă o zi.
0: Spania.
1: Și ajung și plec și eu în România. Toți s-au dus, numai eu am rămas.
0: Păi uite, vezi, cei din urmă vor fi cei din tâi.
1: De mâine țară, de mâine, de sâmbătă vă voi asculta din România, din Bistrița.
0: Ai, ce frumos, din Bistrița.
2: Vinerea viitoare, venim la Bistrița.
0: Poate ne...

0: să nu știm.
1: Aflăm săptămâna viitoare că mergem la Beach Please. Bam! Bam! Și bam!
2: Dacă e joi, e retro la noi. Kiss Kiss in the mix.
1: Ia-o-s. Hai cu vara! Summer Kiss.

Kiss Kiss in the Mix nu-i doar radio, e party în fiecare seară.

0: vine să cred că deja, băi, s-a încheiat jumătate de an.
1: Lasă jumătate de an. Ce mă șochează pe mine cel mai mult este faptul că am trecut de solstițiu, nu? De cea mai lungă zi a anului. A fost acum câteva, acum o săptămână.
0: Da, pe 22 iunie a fost cea mai lungă zi a anului și mi se pare că acum parcă începe așa cu câte un secundă, două pe zi să descrească.
1: Apusul vine cel mai devreme, stai că în curând, iar să ajungem la emisiune noaptea.
0: Apusul vine mâncând, că vorba aceea avem în fiecare sâmbătă și duminică transmisii live de la mare, de la Summer Kiss. Gata, începe oficial noul sezon de Summer Kiss.
1: Și o să avem un sezon special de Summer Kiss. Noi, cei de la Kiss FM, mergem acolo unde se trăiește vara, ne mutăm pe plaje, la festivaluri, la evenimente și oriunde oamenii aleg să-și petreacă weekendurile.
0: Summer Kiss, unde ești tu? E Kiss FM!
1: Ați auzit bine. În fiecare weekend vă facem legătura cu DJ-ii Kiss FM care sunt pe cele mai tari plaje, pe cele mai tari locuri unde se petrece. Marian Soci, Nico și Cristi Neacșus vor fi oamenii noștri de la fața locului.
0: Weekendul ăsta avem 4 locații mari și le avem plaja Jupiter,
1: Sea-Doo Beach în Mamaia Nord,
0: plaja Bacolux în Eforie Nord
1: și Never Sea Beach.
0: Îi auzim pe noștri colegi live de la Summer Kiss sâmbătă și duminică de la ora 10 la 13.
1: Da, topurile se mută începând cu acest weekend, se mută de la ora 13. Erați obișnuiți să ascultați topurile. E bine, am zis că dacă vine vara, vă dăm de dimineață încă vibe-ul ăla frumos de Summer Kiss live, oameni buni.
0: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Summer Kiss, noul sezon. Ne bucurăm că abia a început.
2: Rofi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai unt Covalact, 82% grăsime, 200 de grame, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

Kiss FM. Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al

0: extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe theleadership.school, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 2 și 8 iulie ai înghețată Nirvana, diverse sortimente cu 20% reducere la 12,99 lei. Înghețată Magnum, diverse sortimente cu 20% reducere la 27,99 lei. Și șampon Clearman, diverse sortimente cu 70% reducere la al doilea produs, Mega Image.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei. Și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 2 și 25 iulie, profită de reducerile de vară de până la 70% și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
14: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de mililitri.
11: Mega Image.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Am tot una românească pe care ne-o cere Ioana din Focșani. E o piesă care cred că o să-ți facă plăcere să o auzi, mai ales în varianta asta.
1: Mr. Originality, trupa simplu.
0: Este de și de Moga. Andy B-Boys, Andy Nolova, Andy Simplu, Andy Moga.
2: Oh, yeah.

0: weekend de zi, cum sunt alți colegi DJ. Miercuri seara și joi seara nu vom fi aici în studioul Kiss FM din București, unde v-ați obișnuit cu noi, ci vom fi pe plaja de la Beach Please, ca
1: pe
0: să plaja, zic așa.
1: Pe câmp acolo, în care nu mai e câmp. În orășelul, în viitorul orășel Nibiru, Kiss Remix se transmite de acolo, de la Beach Please. Începe festivalul, cred că a 5-a ediție a festivalului Beach Please.
0: Deja au fost 4, nu vreau să cred, incredibil așa ceva săptămâna viitoare, dar până atunci mai avem și alte petreceri. Uite, în weekend sunt la nebunile care se întâmplă cu ai mei colegi de la Urban Events, Nunți, Botezuri cu Metri, cu Olic și Dan Fințescu. Vă întâlniți în curând la Bistrița.
1: Da, vineri, pentru că suntem miercuri, joi la Beach Please și vineri împreună cu Dan Fințescu mergem tocmai la Bistrița, la zilele Bistriței.
0: Băi,
1: ne vedem
0: frumos
1: vineri acolo.
0: Cu o ciorbă din aia așa cum trebuie, din aia ardelenească, așa,
1: așa
0: frumos.
1: Așa fain e la Bistrița și mă bucur tare mult că ne întoarcem acolo. Ne vedem vinerea viitoare, de mâine într-o săptămână.
0: Patru artiști made in Romania, așa pe final de ore, final de party.
1: Mineli Azucar,
0: Smiley Reveria
1: și apoi Mira Lume.
0: Și dacă vă era dor să încheiem cu Alexia două linii, se întâmplă din nou cu boxele la maxim la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: sună vacanță, n-ai ce să faci. Asta e, nu
1: s-a
0: ne mai
1: pe final de mix, dar am senzația că e ultima oară când încheie mixul cu ea.
0: Nu mai o ștergem de luni, delete, gata, la revedere. Glumim, nu, ne place foarte mult Alexia și Alexia ia ca persoană, e o pată foarte, foarte drăguță.
1: Nu, noi ne facem glumă pe seama faptului că de foarte multe ori s-a încheiat emisiunea cu această piesă, dar piesa în sine ne place foarte mult. Hai că suntem pe final de oră și dacă suntem pe final de oră, să le spunem cum le spunem noi joia, că avem radioul nostru Kiss in the Mix Radio.
0: Cu muzică nouă, cu piese fresh, pregătite acolo special pentru voi, bineînțeles, în aplicația Kiss FM. Vă așteaptă Kiss in the Mix Radio și nu uitați și de Kiss Festival Radio. Acolo o să aveți niște surprize foarte faine vara asta.
1: Schimbăm complet formatul radioului Kiss Festival Radio de acolo din aplicația Kiss FM. Vor fi transmisiuni, vor fi piese noi, vor fi mixuri, va fi o nebunie totală pe acest radio pe care o să-l mai promovăm din când în când, exact, și la noi în emisiune. Hai, ne auzim peste weekend. Avem treabă în weekend, avem nunți, botezuri, cumetrii.
0: Eu am de spălat haine. Că asta face omul când se întoarce din vacanță. Deci două trolere mari, pline de haine, aproape toate murdare.
1: Eu să te relaxezi, tot weekendul asta voi face.
0: Spălăm, tata, e cald, frumos, se usucă hainele așa cum trebuie.
1: Dar ne auzim săptămâna viitoare, luni și marți, din nou aici, studioul din București. De ce zic asta? Pentru că miercuri și joi vom fi la Beach Blitz.
0: Mamă, abia așteptăm. Ne mutăm la mare, o să fie tare frumos.
1: Hai, seara frumoasă de la DJ Young și Olix, un weekend perfect, plin de
2: hiturile Kiss FM,
1: your number one summer station. Dar șlap ceva, ți-ai luat de acolo haine, chestii din Italia?
0: Asta m-a întrebat și tecmiu, vorbise mai devreme.
1: Ți-ai luat șlap italien?
0: Nu, dar n-am șlap pe acasă.
1: Păi da, mă, dar de aia sicilieni așa frumoși.
0: Fii atent, am găsit, dar lasă să meargă muzica, mi se pare ciudat să vorbim pe nimic. Erau într-un orășel, unii desfăceau, ți-i făceau acolo pe loc. Ei ți-i împleteau, ți-i făceau tot. Un fel de, na, fix șlap, papuci, cumva.
1: Păi, mi se pare mișto să ai niște șlap din aia sicilienezi, ca să zic așa, pentru că atunci când clămpăm cu ei, se aude sunetul banilor.
0: Sunetul mafiei. Kiss FM.

0: la ANAF, le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râz, de ce existi?
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: UniCredit Iași Open WTA 250.
6: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași între 12 și 19 iulie.
5: Trăiește un moment istoric.
6: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
5: Susține live alături de
6: Jacqueline Cristian,
5: Irina Begu,
6: Gabriela Ruse,
5: Paula Badosa, fost număr 2 mondial, și Maia Cvalinska,
6: finalista Roland Garros.
5: Locurile sunt limitate.
6: Iași, 12-19 iulie.
5: Bilete pe entertings.ro.
6: Radioul oficial al turneului
5: Kiss FM.
7: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise.
6: Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
8: Hei, tu!
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
14: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
15: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
14: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
15: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți,

0: organizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
4: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
5: Se pregătește micuța emisiune.
6: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
7: Corina a venit la ore suplimentare.
6: Am fost obligat.
7: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
8: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the music.

Kiss. FM.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdub, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
2: Luis Capaldi în premieră absolută în România.
5: O să te ridice în picioare.
2: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
7: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel? Până pe 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026. Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia. Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov. Brașovul servește din nou.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the hit.

0: FM. Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
5: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
4: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider
5: o să te ridice în picioare.
4: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
4: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
8: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe ghetin.ro.
13: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
14: Back to the hits.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să tu

on the area, Pasha and Corina. Watch this.